0: nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
5: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole, de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19:15 și în reluare, sâmbătă, de la ora 12:10.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc cât un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Parlez-vous Paris?
4: Je m'appelle Nabil.
5: Je m'appelle Ada.
4: Je viens du Maroc.
5: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
6: Et abiaus aussi de la Paris.
7: Ça fait 3 mois que je suis en France.
6: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
5: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
6: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
5: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
6: Et noua noastră serie bilingvă.
5: C'est très français.
6: Parlez-vous Paris?
8: Allez, bonne soirée, merci.
6: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: RFI.

0: susținători activi, dar într-adevăr, bine punctat, între 1 iulie și 31 august avem o etapă mai concentrată a campaniei. Avem acest nou mesaj pe care îl vom comunica în diverse forme, concursuri, pentru că cei care ne urmăresc știu deja că dacă vrei să te educi în materie de siguranță rutieră, ești și răsplătit de tras la volan prin partenerii campaniei, desigur. Așadar, toate aceste canale vă stau la dispoziție să vă informați și puteți să ne și sugerați teme și puteți să interveniți, să ne spuneți exemple personale, povești și așa mai departe. Toate ajută. Dacă deschidem ochii cuiva care lasă telefonul din mână sau se scutură un pic înainte să se așeze la volan ca să fie mai treaz și cu ochii la drum, e un mare câștig pentru noi.
1: Concluzia mea este că să ai o asigurare va fi întotdeauna mai ieftin decât să nu ai una. Asta apropo de tot ceea ce vă așteaptă în trafic și că alături de asigurarea obligatorie RCA e bine să aveți și casco, pentru că de foarte multe ori se întâmplă greșelile să fie ale noastre sau să-ți cadă un copac pe mașină și asta nu e acoperit de RCA sau să se întâmple tot felul de lucruri, cum ar fi să-ți găsești mașina lovită în parcare și să nu știi cine e autorul, iarăși RCA-ul, casco intervine aici și așa mai departe. Tema zilei a fost legată de starea asta cu mintea, de a fi cu mintea trează pe drumurile patriei. Invitata a fost Ana Maria Radu, director de relații publice al a două asociații foarte importante în domeniul securității rutiere, siguranței rutiere, APA, Asociația pentru Promovarea Asigurărilor, cu campania Tras la Volan și Moto ADN cu celelalte campanii pe care le face. Îndemnul meu până data viitoare este să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, să ascultați și podcasturile și să rețineți că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, vi se par și incomode și inutile până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, căci urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. RFI.

0: RFI, este ora 11.
1: Mugur Mihăiță.
2: O dronă maritimă a explodat vineri în portul civil Constanța în urma unui bruiaj al rușilor, susțin forțele navale ucrainiene. Analistul militar și comandorul în rezervă Sandu Valentin Mateiu susține că anunțul autorităților ucrainiene a venit prea târziu. Între timp, Ucraina prezintă scuze Greciei la aproape o lună după ce o dronă navală ucrainiană a fost descoperită în apele teritoriale elene, în zona insulei Lefkada. Iar președintele Nicu Șordan a declarat vineri, în timpul vizitei sale în Muntenegru, unde participă la summitul Uniunii Europene cu Balcanii de Vest, că scopul legii salarizării unitare nu a fost creșterea salariilor pentru toți angajații, ci eliminarea dezechilibrelor. Iar opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor de aderare pentru Uniunea Europeană, că exclud astfel planul B, adică unirea cu România. La această oră în capitală se înregistrează 27, respectiv 28 de grade. Drona maritimă care a explodat vineri în portul civil Constanța este o dronă ucrainiană scăpată de sub control în urma bruiajului exercitat de sistemele de război electronic rusești, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, potrivit Reuters și France Press. În urma acestui bruiaj, drona a deviat de la traiectorie și a plutit în derivă către coasta României, se arată în același anunț postat pe Facebook. Ucraina a contactat partea română pentru a avertiza și a preveni producerea de victime, afirmă forțele navale ucrainiene. Analistul militar și comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu susține că anunțul autorităților ucrainiene nu a fost făcut în timp util către statul român.
3: Regret pentru partea ucrainiană, dincolo de admirația mea pentru lupta poporului ucrainian în fața Rusiei, dacă informarea a fost în timp util, atunci am fi văzut o reacție românească. Nu-mi închipui că după ce partea ucraineană a informat partea română, la noi nu a existat o reacție. În final, cel mai grav lucru este că acea dronă a intrat în port și aici partea ucraineană trebuie să dea explicații cum de a reușit acea dronă să intre în portul Constanța. Pentru că una este o dronă asupra căreia ai pierdut controlul în urma unor acțiuni de război electronic și care este în derivă. Și alta este o dronă care pot să spun că a fost dirijată în portul Constanța. Este foarte greu să navigi în acel șenal navigabil pentru navele care intră în portul Constanța. Asta este o manevră dificilă. De aceea, partea ucraineană trebuie să comunice părții române întreaga explicație asupra acestei situații în timp util. Timpul nu a fost util, pentru că altfel nu ajungem în situația în care drona să fie descoperită de către oamenii care veneau la lucru.
0: Pentru RFI, analistul militar și comandor în rezervă Sandu Valentin Mateiu. Între timp, Ucraina prezintă scuze Greciei la aproape o lună după ce o dronă navală ucraineană a fost descoperită în apele teritoriale elene, iar Ministerul de Externe de la Atena a înaintat două proteste pe această temă. Incidentul demonstrează că agresiunea continuă a Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare nu doar pentru țara noastră, cât și pentru statele vecine și prietene. Pentru Europa și pentru întreaga lume, notează pe X purtătorul de cuvânt al diplomației ucrainiene. Diplomatul ucrainian și-a exprimat recunoștința față de Grecia și față de poporul grec pentru sprijinul ferm acordat Ucrainei încă din primele zile ale invaziei la scară largă a Rusiei. Postarea a fost făcută vineri seara după ce o dronă maritimă ucrainiană a explodat în portul Constanța. Președintele Nicu Șordan a declarat vineri, în timpul vizitei sale în Muntenegru, unde participă la summitul Uniunii Europene cu Balcanii de Vest, că scopul legii salarizării unitare nu a fost creșterea salariilor pentru toți angajații din sectorul public, ci eliminarea dezechilibrelor create de-a lungul timpului prin acordarea unor sporuri și beneficii prin acte normative separate.
4: În spațiul public s-a înțeles greșit că această lege a salarizării înseamnă creșteri de salarii pentru toți bugetarii. Nu asta a fost scopul legii. Scopul legii a fost să ducem odată pentru totdeauna acele sporuri, diverse acte normative care prin influență politică în ani de zile s-au dus pe diferite categorii, să le ducem toate într-o, așa cum îi spune, o lege a salarizării unitare și prin asta o parte din categoriile bugetare să rămână la cumva echivalentul la ce au deja, nimeni să nu piardă și categorii care au fost de-a lungul timpului defavorizate să câștige puțin. Dar scopul legii salarizării n-a fost să creștem salariile pentru toată lumea.
0: Președintele României Nicușor Ordan. Opoziția pro-rusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pentru că exclud planul B, adică unirea cu România. Primim mai multe detalii de la Lina Grâu.
1: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Lina Grâu, mulțumim și acum datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a României ne informează că la această oră la stația Băneasa se înregistrează 27 de grade, iar la stația din Filaret, tot din București, 28 de grade Celsius. La Craiova, 24 de grade, la Timișoara, 18. 22 la Cluj-Napoca, 23 de grade la Sibiu, 22 de grade la Iași și, potrivit Autorității de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 23 de grade.
5: Je m'appelle Nabil.
6: Je m'appelle Ada.
5: Je viens du Maroc.
6: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
7: Et à bien au souci de la Paris.
8: Ça fait 20 mois que je suis en France.
7: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
6: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
7: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții parisiene.
6: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
7: Et nous à notre série bilingue.
6: C'est très français.
7: Parlez-vous Paris.
9: Allez, bonne soirée, merci à vous.
7: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
10: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: RFI.

0: RFI, este ora 13.
1: Mugur Mihăiță.
0: Drona maritimă care a explodat vineri dimineață în portul Constanța reunește în ședință de urgență autoritățile. Ședința a fost convocată de președintele României Nicușor Dan la Constanța. La finalul ședinței, președintele va susține o conferință de presă. După explozia din portul Constanța au venit mesaje de susținere din partea președintelui Republicii Franceze și a președintei Comisiei Europene. USR își dorește să facă parte din guvernul Eugen Tomac, iar opoziția prorusă de la Chișinău este bucuroasă de posibilitatea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pentru că astfel se exclude unirea cu România. Iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben, care este valabilă până diseară la ora 23, în care instabilitatea atmosferică va cuprinde aproape întreaga țară. Se anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii sau chiar căderi de grindină. La această oră, la stațiile Administrației Naționale de Meteorologie din capitală, București Băneasa și București Filaret, temperatura atmosferică este de 28 de grade, iar la București Afumați de 21 de grade. Drona maritimă care a explodat vineri dimineața în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainiene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de armata rusă, a transmis vineri președintele Nicușor Dan. Potrivit șefului statului, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a precizat că informațiile primite în cursul dimineții de la partea ucrainiană au permis evacuarea zonei înaintea exploziei.
2: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real. Deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipament de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
3: Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
2: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta. Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze.
0: Președintele României Nicușor Dan a convocat o ședință aflată în desfășurare acum la Constanța, în cadrul căreia va fi analizat incidentul, anunța administrația prezidențială. La finalul ședinței, președintele va susține o conferință de presă. Între timp, președintele Franței Emmanuel Macron a reacționat după explozia dronei în portul Constanța. Cităm: securitatea României are o importanță extrem de mare pentru Franța. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului din Ucraina, am decis, la cererea autorităților române, să trimitem trupe pentru a proteja teritoriul românesc, a afirmat Emmanuel Macron, răspunzând jurnaliștilor la sosirea la summitul Uniunii Europene cu Balcanii de Vest, organizat în Muntenegru. Puteți conta pe noi, conchide președintele francez. Explozia dronei din portul Constanța este o consecință directă a războiului purtat de Rusia, declară șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a transmis un mesaj după incident cu titlul în limba română Solidaritate cu România. USR și-ar dori să facă parte din guvernul Tomac. Vicepreședintele formațiunii Radu Mihaiu spune la RFI că miniștrii partidului său au făcut performanță în cabinetul Bolojan și ar trebui să-și continue activitatea.
4: USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD. Adică înțeleg că miniștrii
1: probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, suprefecți.
4: Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR. Ce înseamnă asta exact?
1: Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern. Noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca.
4: Deci dacă domnul Tomah își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul?
1: Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da.
4: Aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum.
1: Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune.
0: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Rușcior. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, adică unirea cu România. Lina Greu ne oferă mai multe amănunte.
5: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa-numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Lina Grâu, mulțumim! Și acum, datele meteo! Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben valabilă de până diseară la ora 23. Prognoza anunță instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Meteorologii mai anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii sau căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni. O altă atenționare cod galben va intra în vigoare de la miezul nopții până duminică dimineață, dar pentru zone mai restrânse din țară. Acum, la stația Filaret a Autorității Naționale de Meteorologie și la stația Băneasa se înregistrează 28 de grade, mai scăzută temperatura în estul orașului, la Afumați, unde se înregistrează 21 de grade, temperatura scăzând din cauza ploii. La Craiova se înregistrează 27 de grade, la Timișoara 18. Cluj-Napoca 23 de grade, Sibiu 24 de grade, Iași aceeași temperatură 24 de grade. Conform Autorității de Meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău acum termometrele indică valoarea termică de 25 de grade Celsius.
6: Este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale. Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
7: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama, suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau a tăcere. Detalii pe tnb.ro.
8: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă! Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI, este ora 14.
1: Mugur Mihăiță.
2: Guvernul de la Kiev prezintă scuze oficial Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei. Drona maritimă care a explodat vineri în portul Constanța făcea parte din acest gen de mijloace similare de luptă. Astăzi, președintele României Nicușor Dan a convocat o ședință aflată în desfășurare la Constanța, în care va fi analizat incidentul, a anunțat administrația prezidențială. Premierul interimar Ilie Bolojană anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala va trebui racordată în luna august și va putea emite electricitate în luna septembrie. Iar Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare, cod galben, valabilă până la ora 23. Prognoza anunță instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale țării. La această oră, în București, se înregistrează 26 de grade. Guvernul de la Kiev prezintă scuze oficial Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, notează pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainian. Primim mai multe amănunte de la Mădălina Șerban.
3: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghe Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Drona marină care a explodat vineri dimineața în portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse, iar forțele ucrainiene au pierdut controlul ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia, transmite președintele Nicușor Dan. Potrivit președintelui, intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Nicușor Dan a precizat că informațiile primite în cursul dimineții de ieri de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei înaintea exploziei.
4: Pe partea marină, cel puțin pentru mine, e un subiect nou. Dar voi avea o discuție cu instituțiile responsabile, pentru ca eu însumi să înțeleg foarte bine contextul, echipamentele, eventuale lipsuri pe care le avem. Pe partea aviatică, să-i spun, de drone aeriene, aici, după cum știți, au fost de-a lungul timpului și aveam informațiile în timp real. Deci acolo a fost ușor să aveam acea cerere încă din februarie de echipament de la NATO, deci acolo a fost o altă situație.
5: Ce a rămas neînțeles inclusiv în România este ora exactă când Ucraina a pierdut de sub control, de sub radar, acele drone. Dacă știm exact când s-a întâmplat acest lucru și care a fost momentul în care a anunțat statul român.
4: Nu cred că am în momentul acesta această informație. Ora la care Ucraina a informat, nu am în momentul ăsta. Ora pe care partea ucraineană ne-a informat a fost ora exactă la care drona s-a autodetonat și momentul la care ei ne-au anunțat a fost înainte ca ea să se autodetoneze.
0: Nicușor Dan. Președintele României a convocat o ședință aflată în desfășurare la Constanța, în care va fi analizat incidentul, anunță administrația prezidențială. La finalul ședinței, președintele va susține o conferință de presă. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala Mintia va trebui racordată la rețeaua de gaze în luna august și va putea livra energie electrică în luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare, a declarat Ilie Bolojan. Centrala de la Mintia, din județul Hunedoara, va putea produce anul acesta 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană într-un singur amplasament. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben valabilă până diseară la ora 23. Prognoza anunță instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, iar local în Maramureș, sudul Olteniei și în nord-vestul Dobrogei. Meteorologii mai anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii sau căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni. O altă atenționare cod galben intră în vigoare la miezul nopții și va fi valabilă până duminică la ora 8 dimineața. Acum, valorile termice ale orei în România și Republica Moldova. La această oră în București, potrivit ANM, se înregistrează la stația Filaret 26 de grade Celsius. Aceeași valoare și la Craiova tot 26 de grade. Doar 17 grade la Timișoara, 23 de grade la Cluj-Napoca și 25 de grade la Sibiu. La Iași se înregistrează 24 de grade. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău se înregistrează 22 de grade.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Bucharest Opera Festival 2026, ediția a 5-a, Love Affairs. Între 11 și 22 iunie, Opera Națională București devine scena marilor povești de iubire. 12 seri de operă, balet și teatru muzical, 5 teatre de peste hotare și 7 companii din România. Peste 1500 de artiști și tehnicieni pe scenă și în spatele ei. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a ONB. Bucharest Opera Festival 2026. Trăiește iubirea pe scenă!
8: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
9: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
10: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
9: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
11: Bună seara, bine v-am găsit.
9: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
12: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
8: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
13: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. RFI

0: RFI, este ora 15.
1: Mugur Mihăiță.
0: Kievul prezintă oficial scuze Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. La noi, analistul militar și comandor în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, susține că anunțul autorităților ucrainiene nu a fost făcut în timp util către statul român. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica în calendarul de alimentare cu gaz și racordarea la rețeaua electrică a noii centrale de la Mintia. Iar în Republica Moldova, opoziția prorusă salută deschiderea oficială a negocierilor cu Uniunea Europeană, pentru că astfel, susțin ei, se evită unirea cu România. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, la această oră, la stația București-Băneasa se înregistrează 27 de grade, 26 la stația Filaret și 23 de grade la stația din estul capitalei, din Afumați. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, notează pe rețeaua X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainian. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
2: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghe Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Drona care a explodat ieri în portul civil Constanța fusese observată încă de la ora 6 dimineața, dar notificarea din partea autorităților ucrainiene privind pierderea controlului asupra a 4 drone a fost transmisă abia în jurul orei 10, la câteva ore distanță, declară ministrul interimar al apărării, Radu Miruță. Analistul militar și comandor în rezervă, Sandu Valentin Mateiu, susține la RFI că anunțul autorităților ucrainiene nu a fost făcut în timp util de către statul român.
3: Regret pentru partea ucrainiană, dincolo de admirația mea pentru lupta poporului ucrainian în fața Rusiei, dacă informarea a fost în timp util, atunci am fi văzut o reacție românească. Nu-mi închipui că după ce partea ucraineană a informat partea română, la noi nu a existat o reacție. În final, cel mai grav lucru este că acea dronă a intrat în port și aici partea ucraineană trebuie să dea explicații cum de a reușit acea dronă să intre în portul Constanța. Pentru că una este o dronă asupra căreia ai pierdut controlul în urma unor acțiuni de război electronic și care este în derivă. Și alta este o dronă care pot să spun că a fost dirijată în portul Constanța. Este foarte greu să navigi în acel șenal navigabil pentru navele care intră în portul Constanța. Asta este o manevră dificilă. De aceea, partea ucraineană trebuie să comunice părții române întreaga explicație asupra acestei situații în timp util. Timpul nu a fost util, pentru că altfel nu ajungem în situația în care drona să fie descoperită de către oamenii care veneau la lucru.
0: La RFI, analistul militar și comandor în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz și a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala Mintia va trebui racordată la rețeaua de gaze în luna august și va putea livra energie electrică din luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, mai informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare, a declarat Ilie Bolojan. Centrala Mintia din județul Hunedoara va putea produce anul acesta 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană pe un singur amplasament. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru că exclud planul B, adică unirea cu România. Primim mai multe amănunte de la Lina Grâu.
1: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului Plan B, despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Lina Grâu, mulțumim și acum datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie prognozează instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ în Moldova, cea mai mare parte a Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte și local în Maramureș, sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei. Meteorologii mai anunță descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii sau căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni. O altă atenționare pe o zonă mai restrânsă intră în vigoare de la miezul nopții și până duminică dimineață. Acum, la București se înregistrează 26 de grade, la Craiova 27, 18 grade la Timișoara, 22 de grade la Cluj-Napoca, 25 de grade la Sibiu. Potrivit ANM, și la Iași se înregistrează tot 25 de grade ca și la Sibiu. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, la Chișinău termometrele indică acum valoarea de 23 de grade Celsius.
4: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
7: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
7: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
7: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8 și ceva, fix.
7: emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Sibiul devine inima culturală a lumii. Între 19 și 28 iunie, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu te invită să îți deschizi sufletul. Timp de 10 zile, Sibiul vibrează alături de mii de artiști la 849 de evenimente. FITS, festivalul care îți atinge sufletul. Află programul complet pe sibfest.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI, este ora 16.
1: Mugur Mihăiță.
0: În cadrul Forumului Internațional Economic organizat de Vladimir Putin la Sankt Petersburg, președintele Federației Ruse a pus-o la punct pe europarlamentarul român Diana Șoșoacă. Între timp, guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită în largul insulei Lefkada. Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, însemnând pentru ei că se exclude planul B, Uniunea cu România. Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că Transgaz și Transelectrica au convenit punerea în funcțiune a centralei Mintia, care în luna septembrie ar putea să furnizeze curent electric. La această oră, la stația Administrației Naționale de Meteorologie de la Filaret, din București, se înregistrează 27 de grade. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul unei intervenții susținute de președinta partidului SOS România, apoi a dat un răspuns diplomatic. Prezentă la Forumul Economic, organizat de președintele rus la Sankt Petersburg, Diana Șoșoacă, europarlamentar și președinte al unui partid politic românesc, a lansat atacuri împotriva președintelui României și șefei Comisiei Europene.
2: My name is Diana Jovanović Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
0: Mă numesc Diana Jovanović Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană înarmată a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, a notat pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainian. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
3: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghe Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Opoziția prorusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, pentru că astfel se exclude planul B, adică unirea cu România. Lina Grâu ne oferă mai multe amănunte.
4: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Mark Tkaciuk, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
1: Lina Gru, mulțumim!
0: Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că a discutat cu Transgaz și Transelectrica despre calendarul de alimentare cu gaz a noii centrale de la Mintia. Potrivit guvernului, centrala Mintia va trebui racordată la rețeaua de gaz în luna august și va putea livra energie electrică din luna septembrie. În centrală au fost investiți 1,2 miliarde de euro, iar gradul de realizare a proiectului este de 83%, informează guvernul. Este esențial ca toate instituțiile implicate să colaboreze eficient pentru ca aceste teste și etapele următoare să fie realizate fără întârzieri suplimentare, a declarat Ilie Bolojan. Centrala Mintia din județul Hunedoara va putea produce anul acesta 1700 de megawați, urmând să devină cea mai mare centrală electrică pe gaze din Uniunea Europeană. Acum, datele meteo. Potrivit ANM, la București se înregistrează 27 de grade Celsius, la Craiova 26, Timișoara 20, 17 grade la Cluj-Napoca, 24 de grade la Sibiu, 25 de grade la Iași. Potrivit AMM din Republica Moldova, la Chișinău termometrele indică acum valoarea de 19 grade Celsius.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă! Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
6: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
7: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
6: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
8: Parlez-vous Paris?
9: Je m'appelle Nabil.
10: Je m'appelle Ada.
9: Je viens du Maroc.
10: J'ai 26 ans, je viens du Québec.
11: Et à bien au souci de la Paris.
12: Ça fait 3 mois que je suis en France.
11: Et nous connaissons que codurile sociale ale capitalei franceze.
10: Pourquoi on appelle ce marché marché aux puces?
11: Urmați pe Nabil, pe Ada și pe ceilalți și veți descoperi secretele vieții pariziene.
10: Alors on peut peut-être couper la poire en deux.
11: Et noua noastră serie bilingvă.
10: C'est très français.
11: Parlez-vous Paris?
13: Allez, bonne soirée, merci à vous.
11: În fiecare sâmbătă și duminică la RFI.
14: Duminică, 14 iunie, la Teatrul Național din București, sunteți invitați la Cuvântul Progres rostit de mama suna teribil de fals. O piesă tulburătoare de Matei Vișniec, regizată de Boton Nochi. Un spectacol de o vibrantă actualitate despre doliul incert și ipotetica regăsire. În căutarea celor dispăruți la vreme de război, între cer și pământ, cuvintele sunau atăcere. Detalii pe tnb.ro.
15: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Astăzi vom vorbi despre publicitatea agresivă și înșelătoare din domeniul stomatologiei. Garanție pe viață sau 100% succes sau dinți fix în doar 24 de ore sunt câteva dintre reclamele pe care le vedem zilnic pe rețelele de socializare și pe care un acord încheiat între Colegiul Medicilor Stomatologi din România și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și-a propus să le combată. Pentru a afla mai multe detalii, l-am invitat astăzi în studioul RFI pe președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Florin Lăzărescu. Bine ați revenit în studioul RFI, domnule doctor.
2: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Unde erați cu gândul?
2: La RFI eram cu gândul.
1: În ultimii ani, stomatologia a devenit tot mai prezentă pe rețelele de socializare. Putem spune că acest acord pe care l-ați încheiat cu ANPC este un răspuns la felul în care informația medicală circulă astăzi în online?
2: Cu siguranță vedem o tendință din ce în ce mai mare de prezență în online a colegilor noștri, a cabinetelor stomatologice. Este normal că trebuie să se promoveze, este un mediu eminamente privat. Totodată trebuie să avem grijă că ne referim la sănătatea umană, lucrăm cu pacienți, nu cu produse și atunci publicitatea în domeniul stomatologiei trebuie să respecte norme deontologice. De aceea am avut această inițiativă de a avea un parteneriat cu ANPC-ul și fiecare pe domeniul său de activitate și pe competențele legale pe care le avem să venim în întâmpinarea pacienților noștri, în primul rând, și a colegilor mei, a medicilor stomatologi, în a organiza sesiuni de lucru comune în care să explicăm legislația în vigoare, ce este posibil și ce nu este posibil și să explicăm poate mai bine codul deontologic și ce înseamnă o publicitate deontologică.
1: Să înțeles că ați descoperit anumite probleme, derapaje de ce această inițiativă?
2: Primim sesizări atât din partea colegilor noștri, dar și din partea pacienților referitoare la anumite practici care am putea să le spunem nedeontologice sau am putea să le încadrăm în această publicitate înșelătoare. Încă de la începutul mandatului nostru ne-am asumat modificarea legislației în vigoare și una din modificările pe care le-am adus a fost o modificare a codului deontologic și a practicilor în care putem să facem publicitate în cabinetul stomatologic. Am editat și un ghid în acest sens care a fost distribuit colegilor noștri și acest parteneriat vine să întărească punerea în aplicare a codului deontologic la care făceam referire. Da, există tendința de generalizare în deschiderea emisiunii, ați amintit de aceste garanții pe viață sau dinți fix în 24 de ore. Știm că în domeniul medical nu ne putem referi la garanții pentru că nu avem cum să acordăm astfel de garanții. Și colegii noștri, de fapt, este o garanție poate asupra materialului folosit, dar acest lucru nu este sau este trecut cu litere foarte, foarte mici sau nu este trecut deloc. Sau dinți fix în 24 de ore. Există, da, anumite cazuri clinice care poate permit astfel de abordare clinică, dar nu toate cazurile se pretează. De aceea trebuie să informăm pacienții corect când este posibil, când nu este posibil și să încercăm să ieșim din zona aceasta comercială, doar ne atrage în cabinetele noastre și să mergem către o zonă profesională, să reușim să le câștigăm încrederea și să-i atragem alături de noi prin profesionalismul nostru.
1: Și cum reușiți sau cum v-ați propus să îi ajutați pe pacienți să facă această diferență între o informație medicală validă și o promisiune de marketing?
2: În primul rând trebuie să explicăm colegilor noștri, pentru că ghidul de care vorbeam, codul deontologic și ghidul de bune practici în publicitatea în stomatologie, trebuie aplicat în toate cabinetele stomatologice și de către medicii stomatologi. Atâta timp cât avem succes în acest demers, atunci sigur că și pacienții vor beneficia de avantajele unei publicități deontologice. Recomand pacienților să întotdeauna când își aleg un cabinet stomatologic să nu meargă după oferta financiară cea mai bună sau după anumite lucruri sau promisiuni care par prea bune în a fi adevărate și să se documenteze foarte bine să citească foarte bine despre medicul, despre cabinetul respectiv, review-uri și să aleagă în cunoștință de cauză și mai mult să meargă înspre zona de profesionalism și poate mai puțin înspre zona financiară.
1: Dar ce facem, domnule doctor, cu acești influenceri care sunt foarte mulți pe rețele și poate că au prieteni medici stomatologi și îi promovează, deși nu ar trebui?
2: Și aici codul deontologic face prevederi foarte clare. Dacă reclama unui anumit influencer este preluată de către cabinetul respectiv, asta înseamnă, chiar dacă nu este un medic care face referiri la anumite manopere care nu respectă codul deontologic, dar o preiau pe paginile proprii ale cabinetului, medicul respectiv este pasibil a răspunde în fața Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind publicitatea înșelătoare.
1: Și acest cod deontologic a ajuns la toți medicii stomatologi?
2: Cu siguranță. Da, el a fost adoptat în cadrul adunării generale de anul trecut și a fost distribuit, a fost discutat intens, dar acesta este unul din scopurile parteneriatului care îl avem cu ANPC-ul în a veni și a face sesiuni de informare comune pentru medici, dar și pentru pacienți privitoare, nu numai la codul deontologic, dar și la legislația în vigoare.
1: Mai exact, când a fost distribuit anul trecut?
2: El a fost adoptat în luna martie anului trecut, nou cod deontologic, și undeva la final de mai, început de iunie 2025, a fost făcut și ghidul de bune practici în stomatologie.
1: Practic.
2: Și el este o informație publică care se află, sigur, pe site-ul CMSR.
1: Pe site-ul Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Practic a trecut un an. Între timp ați observat unele schimbări în bine?
2: S-a observat tendințe de schimbare în bine. Acum ne referim la întreaga țară. Există județe în care nu avem această problemă și coordonează, să zic, colegii mei din județele teritoriale foarte bine activitatea medicilor. Ideea este nu să venim cu amenzi sau cu penalități la adresa colegilor noștri. Intenția noastră este să ajungem la o înțelegere cu ei și să-i determinăm benevol să respecte prevederile codului deontologic. Ei, în prima fază, se ia legătura cu medicul respectiv, se explică încă o dată prevederile codului deontologic. De multe ori poate sunt agenții de marketing care fac reclamă la cabinetul respectiv și nu neapărat medicul și poate ei nu sunt în cunoștință de cauză privitor la ultimile modificări în prevederile codului deontologic sau în legislația în vigoare. De aceea încercăm o mediere și o explicare foarte bine a cazului. Sigur că dacă aceste lucruri continuă și aceste abateri continuă, există posibilitatea sesizării comisiilor de disciplină locale și ulterior Comisia Națională de Disciplină, sau mai nou, prin parteneriatul cu ANPC-ul, putem să ne sesizăm reciproc, atât dânsii pe noi, cât și noi, având în vedere competențele legale ale fiecărui CMSR și ANPC, să ne sesizăm pe anumite cazuri mai complexe. Dar intenția, repet, nu este o intenție neapărat punitivă, este o intenție de a explica și a determina medicii stomatologi să facă o publicitate respectând normele deontologice.
1: Dar ați avut plângeri din partea pacienților?
2: Da, avem plângeri
1: în urma acestor reclame.
2: Avem plângeri din partea pacienților și știu că și colegii de la ANPC au astfel de plângeri care ni le redirecționează și tocmai pentru că exista, de fapt, această colaborare interinstituțională, să zicem că nu era statutată în cadrul unui parteneriat, cum a fost cel semnat acum, noi lucram și înainte și ne informam reciproc privitor la acțiunile noastre.
1: Fațetele dentare sunt probabil unul dintre cele mai discutate tratamente din social media. Ce presupune acest tratament mai exact și cât este realitate și cât este mit în jurul acestora?
2: O să fac trecerea într-un fel sau altul, că am vorbit despre promisiuni înșelătoare și vorbim de fațete dentare și o să vorbim un pic și de inteligență artificială. Mai nou, avem posibilitatea în momentul în care abordăm un astfel de caz, de un caz complex de reabilitare totală, să interacționăm foarte bine cu colegii noștri tehnicieni dentari, dar și cu pacienții și să previzionăm rezultatul final folosind anumite software-uri care dau pacientului o idee privitor la posibilul rezultat final. Sigur că este o simulare, cu toții folosim fie ChatGPT sau alte software-uri. Aici sunt niște software-uri mult mai aplicate și mai profesionale. Sunt anumite simulări, dar care trebuie să fim conștienți că nu întotdeauna noi putem să livrăm rezultatul final conform a ceea ce ne dă artificial intelligence. Și aici, iarăși, suntem pe o zonă foarte fină între a nu face promisiuni deșarte și să explicăm pacientului, da, ăsta este, să zicem, momentul până la care putem ajunge cu planul nostru de tratament și de aici încolo intrăm într-o zonă care nu o putem permite. Dar rezultatele fațetelor prin aplicarea de fațete dentare sunt niște rezultate estetice, prin păstrarea unui caracter de minim invazivitate sau non-invazivitate la nivelul structurilor dentare a dintelui, putem să asigurăm o funcționalitate pe termen lung a rezultatului nostru și nu numai să avem estetică, dar să avem și un rezultat funcțional pe termen foarte, foarte lung.
1: Dar ce ar trebui să știe pacienții? În ce situații sunt indicate aceste fațete? Se aplică pe dinți sănătoși? Cum se procedează?
2: Putem avea mai multe situații clinice. Situația, să zicem, ideală, e un pacient care doar dorește să schimbe anumite, să aibă mici modificări de formă sau de culoare sau poate foarte, foarte mici modificări de poziție dentară și atunci fațetele sunt foarte potrivite. Nu trebuie să luăm din structura dentară. Există și fațete care nu necesită preparație, fațete no-prep. Și sunt niște pelicule foarte fine de ceramică care se cimentează pe suprafața externă a dintelui, smalțul dentar și reface, după cum am spus, estetica în primul rând. Există și cazuri mai complexe, cazuri în care avem abrazii dentare, deci dinți care sunt foarte abrazați din diferite motive în principal ocluzale, să spunem, și e nevoie și să schimbăm poate mușcătura pacientului și atunci intrăm tot pe un tratament de fațete dentare, doar că în cazurile respective e posibil să avem nevoie de o abordare mai complexă, interdisciplinară, în care să asociem tratamente ortodontice de îndreptarea dintelui, tocmai pentru a păstra caracterul de non-invazivitate asupra structurilor dentare, uneori tratamente parodontale și la final să venim cu tratamente protetice. Deci, fațetele dentare sunt un plan de reprezintă un plan de tratament foarte bun, atât în cazuri mai simple, dar și în cazuri mai complexe.
1: Dar nu afectează dintele? Dacă vorbim de un dinte sănătos, faptul că aplici ciment peste el?
2: Atâta timp cât rămânem în stratul superficial, smalțul dentar, care nu este inervat, de multe ori putem să performăm astfel de tratamente chiar fără anestezie, atât în timpul tratamentului, dar și în timpul cimentării. Deci răspunsul este nu. Dacă păstrăm acest caracter de minim invazivitate, putem oferi cu certitudine garanția pacienților noștri că vom avea un rezultat de lungă, lungă durată și aici zic
1: garanție pe viață.
2: Nu garanție pe viață, noi când cem lungă durată este o predictibilitate de peste 10 ani.
1: Revenind la acordul pe care l-ați încheiat cu ANPC, să ne mai spuneți, vă rog, care sunt câștigurile pentru pacient? Am înțeles, pentru colegii dumneavoastră există acel cod deontologic, practic îi și educați pe pacienți, găsesc acest ghid deontologic, dar este al medicului, nu?
2: Este al medicului, dar este foarte clar...
1: E scris și pe înțelesul pacientului.
2: Sunt prevederi foarte clare, el este public pe site-ul CMSR, deci poate să fie consultat și de către pacienții noștri. Și atunci ei vor ști dacă o reclamă, în momentul în care o văd, respectă acel cod sau nu respectă acel cod, iar prin claritatea lui sunt convins că va duce în mediul publicitar, să zic publicistic, din stomatologie, o transparență mult mai mare și speranța mea este să ieșim din zona aceasta de comercial, unde stomatologia s-a dus în ultimii ani și să mergem într-o zonă mult mai profesională, pentru că, sincer, sunt foarte mândru de meseria pe care o practic și vreau să fim considerați de către pacienții noștri profesioniști în domeniu și nu comercianți.
1: Dar de ce credeți că s-a dus mai mult în această zonă comercială?
2: Explicațiile ar fi multiple. În primul rând, avem un număr foarte mare de stomatologi. Raportat la media europeană, avem numărul cel mai mare per capita de stomatologi. Sunt foarte mulți absolvenți care termină în fiecare an. Asta ar fi una din cauze. Apoi mai avem o problemă de repartiție între mediul urban și mediul rural. Aglomerarea, bineînțeles, este mult mai mare în mediul urban, toată lumea vrea să rămână în orașe datorită vieții, în fine, pe care o poți avea într-un oraș versus mediul rural în momentul de față în România. Și atunci, toată această aglomerație foarte mare, faptul că stomatologia este eminamente privată, sunt foarte puțini colegi care au relații contractuale cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și aceștia mai mult trăiesc din pacienții privat, nu din relațiile cu casa, pentru că sumele de contate sunt foarte mici. Deci tot acest mediu privat cu o concurență extraordinar de mare, probabil că ne-a dus în zona aceasta de comercial foarte mult.
1: Ați avut cazuri de stomatologi falși? De persoane, nu știu, pe care le-ați depistat sau care au fost reclamate că practicau stomatologia fără să fie medic.
2: Dacă stau să mă gândesc foarte bine plastică? La comisiile de disciplină, nu am avut o astfel de sancțiune de când am preluat noi mandatul, deci în ultimii 2 ani și, hai să zic, și jumătate aproape, nu am avut o astfel de problemă. Ar trebui să verific foarte bine cu juridicul dacă a fost ceva, a fost poate un singur caz sau punctual, dar în momentul de față n-aș putea să certific această informație. Deci nu este un fenomen care să existe în rândul stomatologiei din România.
1: A spus că în momentul de față în România sunt foarte puțini medici stomatologi care sunt în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pentru că sumele de contate sunt mici.
2: Statistic vorbind, suntem undeva la 25.000 de stomatologi în România și aproximativ 25% din ei sunt în relație contractuală de 6.200-6.300, sunt în relație contractuală cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sumele variază între 6.000 și 9.000 de lei, depinde de mediul urban, 6.000 de lei, sau mediul rural, 9.000 de lei, și de gradul de pregătire profesională. Acestea sunt sume de contate lunar. Din aceste sume, vă dați seama că un cabinet stomatologic nu poate funcționa doar din aceste sume și sumele sunt completate, sigur, din pacienți care vin în mod privat la cabinetul respectiv. Trebuie să mai amintim faptul nu numai că suma este o problemă, dar și valoarea per manoperă este foarte mică, nu a mai fost actualizată de foarte mult timp. Și numărul de manopere de contat, și acesta este deosebit de redus. Este o preocupare constantă la nivelul conducerii CMSR, încercarea de modificare a tarifelor, a listei de manopere și să nu mai zic de plafoane și suntem dați afară pe geam, intrăm pe ușă și tot încercăm să schimbăm mentalități la nivelul Ministerului Sănătății și a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
1: Știți de ce? Mă gândeam că vă pun o întrebare capcană. Sunteți de 2 ani ceva președintele colegiului și ce ați făcut pentru a crește valoarea, era să zic, punctului per manoperă și dacă ați făcut ceva?
2: Am făcut, în primul rând, când am preluat mandatul, am făcut o radiografie a sistemului de sănătate din România. A fost un studiu național asupra sănătății orale a românilor. La fel am făcut public acel studiu, a fost o masă rotundă împreună cu toți jucătorii din piață, Ministerul Sănătății, CNAS și
1: celelalte. Puteți da câteva detalii de atunci?
2: Acum referitoare ceva la studiul respectiv.
1: Ce-ați descoperit?
2: Sunt atât de multe cât să intrăm în detaliu, dar am descoperit faptul că profilaxia lipsește aproape cu desăvârșire și de fapt ar trebui să investim în profilaxie și în prevenție, pentru că tratamentele sunt mult, mult mai puțin costisitoare și din punct de vedere al pacientului mult mai simplu de efectuat decât să așteptăm complicații care poate să ducă uneori și la deces. Am descoperit o prevalență a carii dentare, în special la copii, extraordinar de mare. Am descoperit am evidențiat aceste disparități între mediul urban și mediul rural, lipsa de acces de la serviciile stomatologice, mai ales în mediul rural. Deci sunt lucruri care le-am arătat, le-am scos în evidență, le-am arătat partenerilor noștri și am venit cu propuneri concrete la Casa Națională de Asigurări de Sănătate și la Ministerul Sănătății în a încerca să schimbăm aceste lucruri. Una din propunerile noastre a fost instituirea noțiunii de stomatolog de familie, mai ales în zonele rurale, tocmai pentru ca a determina o parte din colegii noștri să meargă și în zona rurală și a avea un venit garantat în zona respectivă. Sigur, coroborată cu discuții cu primăriile locale, cu autoritățile locale, care să pună la dispoziție spații pentru înființarea de cabinete stomatologice și accesarea de fonduri europene pentru aceste servicii. Cam aceasta a fost viziunea noastră, să privim 360, nu numai deschiderea cabinetului, dar și asigurarea unui venit stabil, cel puțin în primii ani după absolvire, pentru că și aici mai e o problemă. Având atât de mulți absolvenți, mulți dintre ei nu poate să practice stomatologia. Discuțiile au fost multiple pe toți pe parcursul acestor 2 ani și jumătate și sunt convins că vor continua și nu ne vom da bătuți până când nu vom obține mărirea punctului, cum a zis dumneavoastră, sau a valorilor de contat.
1: După cum ați vorbit mai devreme, ați început acest mandat cu mult entuziasm. Azi, la 2 ani și jumătate, care este starea de spirit?
2: Cred că se simte din vocea mea același entuziasm, pentru că pe zona unde avem total control am reușit să mergem foarte bine înainte și aici vorbesc de digitalizarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România. Avem o aplicație care este funcțională la nivelul a 4 colegii teritoriale și de la finalul acestei veri va fi implementată la nivel național. Este o aplicație care va schimba modul de a interacționa al medicului stomatolog cu Colegiul Medicilor Stomatologi din România, fie că vorbim de simpla achitare a cotizației, de o evidență foarte clară a creditelor de educație medicală continuă, de încărcarea în sistem a asigurărilor de malpraxis sau orice altă interacțiune pe care o ai în momentul în care vrei să obții o autorizare la cabinetul tău din partea Colegiului Medicilor. Totodată, aceeași sistem de digitalizare continuă și la nivelul interacțiunii cu lectorii pe care îi avem creditați în cadrul CMSR sau cu asociațiile profesionale care organizează cursuri de educație medicală continuă. Am venit cu o transparență foarte mare la nivelul colegiului. De la bun început s-a schimbat statutul CMSR, nu mai avem voie 5 mandate, avem nevoie 2 mandate în acest moment. Toate ședințele noastre sunt publice, ieșim imediat cu comunicări în acest sens, avem transparență decizională pentru fiecare preocupare majoră și astea sunt lucruri care sunt în curtea noastră. Sigur că anumite lucruri sunt, nu putem să le ducem înainte decât în parteneriat, fie cu Ministerul Sănătății, fie cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Acum suntem în discuții avansate cu Ministerul Sănătății, pentru că una din preocupările majore a stomatologilor în România în acest moment este sterilizarea în cabinetele stomatologice și normativele de sterilizare. Nu știu dacă se știe, dar normativele de sterilizare în cabinetul stomatologic sunt comune cu normativele de sterilizare într-un spital. Și nu putem compara un cabinet stomatologic de 1, 2, 3 scaune cu un spital. Deci trebuie să avem niște normative diferite. Explicăm acest lucru Ministerului Sănătății și nu numai că îl explicăm, venim cu propuneri concrete în acest sens și sperăm să avem înțelegere din partea domniilor lor în a modifica legislația în vigoare.
1: Cum ați evalua relația pe care o aveți în momentul de față atât cu Ministerul Sănătății cât și cu Casa? Mi se pare că, nu știu, bateți la uși închise sau...
2: Tocmai ce am avut o discuție zilele trecute cu ministrul interimar al Sănătății, domnul Cheche Atila, și a fost o discuție extraordinar de sinceră, deschisă, am găsit înțelegere din partea domniei sale, sigur că are un mandat interimar și posibilitățile de a interveni în zona legislativă sunt destul de reduse, dar am primit asigurări că pe anumite zone, acolo unde este posibil, putem înainta în agenda comună între CMSR și Ministerul Sănătății.
1: Ați mai făcut vreo radiografie în ultimii 2 ani și jumătate a sănătății orale românilor?
2: Acel studiu nu a fost repetat, deci avem radiografia făcută de la acel moment. Ce am mai continuat? Am continuat campanii de prevenție la nivel național. Avem trei colegii teritoriale implicate în activități de prevenție la nivel rural. împreună cu partenerii noștri comerciali, și aici aș vrea să vorbesc un pic de rețeaua zâmbetelor, reușim să mergem în comunități, să spunem, poate mai defavorizate, care nu au acces la medicul stomatolog, și cu periodicitate, deci la o lună, apoi la 3 luni și la 6 luni, să mergem în școlile respective, să vorbim cu copiii din școlile respective, să facem lecții de igienă orală, să le distribuim periuțe, paste de dinți, și apoi, pentru a le forma un obicei, revenind după 3 luni și după 6 luni în aceleași comunități. Sper ca numărul de colegii teritoriale să fie din ce în ce mai mare, care să ni se alăture. Totodată, o altă inițiativă pe care o avem în acest moment și sper să se concretizeze cât mai repede, este achiziționarea unei caravane din acestea mobile și să reușim să ajungem în comunitățile care nu au acces la medicul stomatolog și prin această modalitate.
1: Vă gândiți să faceți și radiografii? Achiziționați o caravană mobilă?
2: Caravana la care ne gândim, s-ar putea face, vorba și de legislația în domeniu, în momentul în care ai un aparat de radiografie într-o caravană mobilă, acesta se

0: undeva la număr, dacă n-am cifrele în față acum, dar cred că undeva la 500 din ultimele statistici, în toată țara, bineînțeles, unde copiii, da, au acces la aceste cabinete. Sunt primării care susțin, pentru că fondurile vin de la primării în cazul acestor cabinete. Chiar recent am avut o luare de poziție, am văzut cu toții grilele de salarizare propuse prin noua lege a salarizării și am sesizat partenerii noștri de la Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, pentru că am constatat anumite, să zicem, discrepanțe în grilele propuse.
1: Dar n-ați și la proteste. Zilele acestea sunt proteste. Sanitas, angajații finanțelor, grefierii.
0: Sigur că numărul de medici stomatologi care, să zicem, sunt angajați la stat, comparativ cu numărul total de stomatologi, este destul de redus și am încercat, ca și poziție a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, să încercăm să rezolvăm, din punct de vedere instituțional, orice astfel de problemă și să ajungem, sau să nu ajungem, sau în ultimă instanță să ajungem la proteste.
1: Dar ce probleme sunt? Ce ați identificat în noua legea salarizării? Sau, mă rog, în proiectul?
0: 70%, trebuie precizat că 70% din medicii stomatologi nu au o supra-specializare. De ce? Pentru că în momentul în care noi terminăm facultatea, stomatologia, avem dreptul de liberă practică imediat după cei 6 ani, spre deosebire de medicina generală, unde este nevoie de încă o specializare. Deci 70% dintre noi nu avem o supra-specializare.
1: Dați-mi un exemplu, ce înseamnă acest lucru?
0: Adică termini facultatea și ești absolvent de stomatologie și te poți duce într-un cabinet să lucrezi sau să-ți deschizi cabinetul tău imediat după cei 6 ani. Spre deosebire de medicină generală, unde trebuie să faci un rezidențiat, care mai durează încă în medie 3 ani de zile pentru a putea practica. Deci asta este diferența majoră.
1: Și supra-specializare?
0: Unii dintre colegii noștri, când am terminat eu facultatea, de exemplu, erau doar două specializări după ce terminai facultatea. Chirurgie oromaxilofacială sau ortodonție. Foarte puțin optau, erau și puține locuri scoase la concurs și foarte puțin dintre noi optau pentru aceste specializări. Și asta a fost o perioadă destul de lungă. După ce ne-am raleat la Uniunea Europeană, au mai apărut în cadrul stomatologiei alte specializări. Și o parte din colegii noștri au mers către, să spunem, endodonție, tratamentele de canal, ortodonția a rămas, parodontologie. Sunt mai multe specializări care au apărut. Dar din totalul celor 25.000 de stomatologi, 70% sunt absolvenți
1: simpli
0: și de asta am spus, să spunem, este o specializare, dar ca să nu încurcăm lucrurile foarte mult, este o, să zicem că este o supra-specializare. În momentul în care s-au propus aceste grile de salarii, s-au constatat că salariul unui absolvent de stomatologie fără o supra-specializare ar fi mai mic decât salariul unei asistente care lucrează în cabinetul stomatologic.
1: Dar cine a făcut aceste grile? Cine s-a gândit?
0: Scrisoarea noastră este înaintată către Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe.
1: Am înțeles. Ce salariu are un absolvent de facultate în momentul de față al Facultății de Stomatologie în România? Și dacă știți, nu știu, comparativ cu alte state din Uniunea Europeană.
0: În primul rând, nu are un salariu decât dacă reușește să intre în rezidențiat și atunci va avea salariul de rezident, care și acesta este rezident în primul an, în al doilea și în al treilea, dar din numărul total de stomatologi, doar o mică parte intră în rezidențiat. Dacă este în sistemul public, ori lucrează într-un, și aici sunt foarte, foarte puțini, ori lucrează în cadrul unui minister care are o rețea proprie de cabinete, și aici putem vorbi de, nu știu, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale, da, exact. Dar iară, sunt foarte puțini în acest sistem, dar marea majoritate a noastră suntem în sistemul privat și atunci contează doar ceea ce știi să faci și să te angajezi într-un cabinet. Am un exemplu foarte apropiat în familie, un proaspăt absolvent și medic specialist. Cred că e undeva în jur de, nu știu, 4-5 mii de lei pe lună, cam acolo ar fi veniturile pe care le-ar avea. Dar și acestea, repet, nu sunt venituri garantate, sunt doar pe baza ceea ce reușești să lucrezi.
1: Produci. Da. Ați spus, contează ceea ce faci. Cum vă faceți reclamă?
0: Într-un mod deontologic și în cazul

0: Bombeu, sigur că terminând aproape acum 25 de ani, se adună pacienții pentru că, da, e una din modalitățile poate cele mai sigure de a primi recomandări din partea altor pacienți care au fost mulțumiți și te recomandă mai departe la rândul lor.
1: Se adună de voie, de nevoie.
0: Să sperăm că de voie mai mult decât de nevoie, cu toate că de multe ori, da, durerea este cea care aduce pacientul la... în cabinetul stomatologic.
1: Durerea sau lipsa, având în vedere că cei mai mulți medici stomatologi sunt în privat, credeți că și lipsurile materiale sunt o barieră în accesul la medic?
0: Aș spune trei criterii principale ar fi... și problema financiară, care poate amâna de multe ori prezența în cabinetul stomatologic. Am spune că este o problemă și de mentalitate, pentru că dacă nu suntem de mici obișnuiți să mergem la stomatolog, poate ne e greu ca adult să facem acest lucru, pentru că nu avem inerția în noi de a merge la controlele periodice. Și poate să fie și frica, pentru că sunt mulți pacienți care au avut experiențe în copilărie, poate experiențe mai neplăcute. Sigur, stomatologia s-a schimbat foarte mult în ultimii ani, dar poate să aibă experiențe neplăcute și să amâne din acest considerent.
1: Traumatizați.
0: Exact.
1: Vă rog să... le explicați celor care ne ascultă și ne și privesc acum, pentru că suntem live și pe Facebook-ul RFI, de ce este important să avem o dantură sănătoasă dincolo de partea estetică?
0: Pentru că nu trebuie să trebuie să privim stomatologia ca făcând parte din medicina generală. Dacă avem o dantură sănătoasă, putem să avem o alimentație sănătoasă și acest lucru să ne dea o stare de sănătate generală. Sunt multe afecțiuni care stomatologice, care ascund sau trag un semnal de alarmă privind alte afecțiuni generale. Și aici aș aminti exemplu boala parodontală, care poate să fie un factor favorizant al bolilor cardiovasculare. Asta este un singur exemplu. Revenind la întrebare, da, trebuie să privim stomatologia ca făcând parte din sănătatea generală și nu ca o problemă strict de estetică. Al doilea lucru, în momentul în care avem o problemă dentară, acest lucru ne poate impacta și din punct de vedere social, pentru că vom vorbi mai puțin, vom râde mai puțin, vom fi mai puțin sociabili și ne va impacta și la locul de muncă, cu siguranță. Deci, iată că probleme poate să fie...
1: Am spus doar două, mă așteptam și la numărul 3.
0: Întotdeauna trebuie să fie 3.
1: Numiți, vă rog, cel mai periculos mit despre sănătatea orală care circulă astăzi în online.
0: În online? Zice, e un mit despre sănătate. Aici m-aș referi la copii în special. Știm cu toții că avem niște dinți de lapte și că îi schimbăm și la un moment dat vom avea dinți permanenți sau dinți definitivi. Ne lovim de foarte, foarte multe ori de această mentalitate că dinții de lapte nu contează și indiferent că ei sunt cariați sau au anumite probleme, nu trebuie să le facem nimic pentru că ei la un moment dat vor fi schimbați. Zice că e total falsă această abordare. Ignorarea unor probleme la nivelul dentiției temporare poate să pună mari probleme dentiției definitive. Deci dacă aș putea demonta acest mit... Zice că ar fi extraordinar de bine.
1: De la ce vârstă ar trebui să spălăm copilașul pe dinți?
0: De la câteva luni el deja trebuie să se învețe. La început, fie că avem un, să zicem, 6 luni, da, în momentul în care apare primul dinte. Fie că avem un tifon pe deget și ușor îndepărtăm placa bacteriană.
1: Apropo de traumatisme, de traume.
0: Și ulterior trebuie să, prin exemplu nostru, pe măsură ce copiii cresc, trebuie să ne vadă pe noi ca părinți, suntem exemplele cele mai apropiate, că mergem la baie, ne spălăm de 2 ori pe dinți, dimineața și seara, poate îi luăm lângă noi, încercăm să-i determinăm și pe ei să facă același lucru.
1: Și primul control la medicul stomatolog, când ar trebui să fie, la ce vârstă?
0: Tot așa zice că după ce apar primii dinți în cavitatea orală, trebuie privit un control la medicul stomatolog, chiar dacă nu avem vreo problemă, trebuie mers, trebuie obișnuit copilul, că este o vizită de plăcere, chiar dacă nu e niciun fel de problemă, pentru că, de fapt, ne dorim să îi avem pe cei mici alături de noi în momentul în care nu sunt probleme. Nu să vină în cabinetul stomatologic când e prezentă o durere și sigur că atunci interacționarea cu copiii poate să fie mai neplăcută. Dar avem o specialitate în cadrul stomatologiei, se numește pedodonție, care este specialitatea care se ocupă de tratamentul copiilor și colegii mei sunt foarte, foarte bine pregătiți în a interacționa cu copiii.
1: Căutam acum, nu mai știam cum se numește, pentru că m-am lovit de această problemă. Băiatul meu are acum aproape 17 ani și cred că pe la 7 ani, mulțumesc la fel, a avut o problemă cu un dințișor. Am fost la o clinică unde ni s-a recomandat, nu știu dacă aceasta este procedura inhalosedarea, nu știu, mi s-a propus să-l adoarmă în timpul intervenției și m-a speriat.
0: Da, inhalosedarea e prezentă în anumite cabinete stomatologice. E o procedură care nu este periculoasă și trebuie să plecăm de la acest lucru. Este un gaz ilariant care se administrează pacientului, de obicei la copii, și nu adoarme pacientul, mm-hmm. ci zicem, este mai relaxat, apoi se administrează oxigen și pacientul își revine. Metoda cea mai, zicem, blândă și cea mai ușoară de a interacționa cu pacienții noștri prin folosirea... Iar medicii care practică astfel de, să zicem, de anestezii, fac o competență specială, un atestat de studii suplimentare, deci sunt medici, de regulă medici pedodonți care sunt pregătiți în domeniu.
1: Și pot fi verificați pe site-ul colegiului?
0: Da, orice medic, apropo de digitalizare, orice medic, este orice pacient, orice medic poate să intre pe site-ul colegiului și să caute după nume, prenume, județul, sigur, unde practică, informații despre medicul respectiv și este o bază de date foarte actualizată unde apar toate specializările medicului, atestatele de studii suplimentare, dacă este activ, dacă este inactiv, dacă e membru, apropo de întrebarea care mi-a spus-o mai devreme, dacă avem și colegi care nu sunt membri.
1: Exact, da.
0: Da.
1: Da, v-am întrebat că poate mai sunt și alți părinți în situația mea.
0: Dar mai mult decât atât, avem și un parteneriat de data aceasta cu Ordinul Tehnicienilor din România și la fel pe site-ul nostru există posibilitatea, suntem legați la baza lor de date, în cazul în care este necesară de data asta, probabil mai mult la nivelul colegilor stomatologi, se verifice că un coleg tehnician este membru în Ordinul Tehnicienilor Dentari, se poate verifica acest lucru. Avem colaborări interinstituționale foarte bune, atât cu Colegiul Medicilor din România, cât și cu Ordinul Asistenților și cu Ordinul Tehnicienilor.
1: Și să sperăm că veți avea și cu Ministerul Sănătății și cu Casa de Asigurări de Sănătate. Ați amintit despre Gala Stomatologiei Românești, care a fost de curând?
0: Pe 22 mai, da.
1: Pe 22 mai? A doua ediție. Ce s-a întâmplat acolo?
0: Este un eveniment în care noi premiem medicii stomatologi, asociațiile profesionale, colegiile teritoriale care trec de practica obișnuită în cabinetele stomatologice și merg în zona aceasta de a socială, de a da ceva comunității. Sunt medici care s-au implicat în proiecte sociale, fie că au făcut, nu știu, poate controle la anumite categorii mai defavorizate, sau fiecare a venit cu proiectul lui și au fost acordate premii în acest sens pentru cea mai bună asociație profesională sau societate de profil care s-a implicat în astfel de proiecte, pentru cel mai voluntarul anului, pentru tânărul medic al anului, deci mai multe categorii de proiecte. Și am avut un juriu care nu face parte din stomatologie, ne-am ales în special un juriu cu o expunere publică foarte mare. De exemplu, anul acesta am avut-o alături de noi pe Corina Caragea, pe Amalia Enache, pe Horia Coliboșanu. Și am avut 5 membri ai juriului, care prin expunerea lor media au pus, să zicem, în seara respectivă și nu numai reflectorul asupra stomatologiei din România și asupra inițiativelor pe care membrii noștri le au în cadrul comunităților din care fac parte, pentru că, da, intenția noastră este să fim priviți în cadrul comunităților ca niște profesioniști în domeniul mai mult decât simpli prestatori de servicii.
1: În 30-40 de secunde, vă rog să-mi spuneți cine a fost voluntarul anului și ce a făcut.
0: Voluntarul anului a fost o tânără din București, a avut o întreagă activitate în care s-a implicat în comunitățile de copii și
1: medic stomatolog.
0: Da, clar, toți au fost medici stomatologi, apoi a fost chiar foarte emoționată în momentul în care a primit premiul și a spus că încununează o muncă grea, asiduă, nopți nedormite pe parcursul multor ani de activitate.
1: Mai aveți nevoie de astfel de voluntari care să vi se alăture?
0: Cu siguranță. Ușa e deschisă și chiar îi încurajăm să se alăture ori colegiului medicilor stomatologi din România, ori colegilor teritoriale, ori asociațiilor profesionale. Chiar de 1 iunie am avut o grămadă de voluntari. A fost o acțiune împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. Am fost prezenți, cred că mii de copii am văzut în ziua respectivă. Am avut un stand unde copiii veneau, interacționau cu noi, le dădeam informații privitoare la starea de sănătate orală.
1: Bine că nu le-ați dat dulciuri să le stricați dinții.
0: Nu, le-am dat paste și periuțe.
1: Vă mulțumesc, din păcate trebuie să ne oprim aici. Cu siguranță va exista o a treia întâlnire.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: A fost alături de noi președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, medicul Florin Lăzărescu. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare.
0: Mulțumesc pentru invitație.
1: Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcu, să ne auzim cu bine.
2: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.

0: RFI, este ora 17.
1: Mugur Mihăiță.
0: Președintele României, după o ședință de mai multe ore la Constanța, a declarat că dronele, atât cele aeriene cât și cele navale, sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, dar Nicu Șordan a promis că în curând vom afla cum a ajuns drona în mijlocul portului Constanța. Guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană în armată a fost descoperită în largul insulei Lefkada. Iar opoziția pro-rusă de la Chișinău salută deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pentru, cităm, că exclude planul B, adică unirea cu România. Și, ca divertisment, președintele Federației Ruse Vladimir Putin a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă. La forumul economic de la Sankt Petersburg, europarlamentarul român a abordat probleme politice, iar răspunsul diplomatic al președintelui Federației Ruse a abordat o temă religioasă. La această oră, potrivit ANM, la București se înregistrează 28 de grade. Președintele României Nicu Șordan a declarat că toate procedurile au fost respectate în cazul dronei de la Constanța. Nicu Șordan a mai precizat că la ora 10 se știa că drona se va autodetona peste 27 de minute. În plus, șeful statului a declarat că România are nevoie de echipamente mai performante de la partenerii din NATO. Dronele sunt prea mici pentru a fi detectate de radarele clasice, a conchis în urmă cu puțin timp președintele.
2: În 10 iunie o să avem o discuție la NATO și așteptăm o suplimentare de echipamente. Pe de altă parte, atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră, vor suplimenta în cursul acestei veri misiuni de cercetare de recunoaștere a eventualelor pericole. În al treilea rând, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzut o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente și, așa cum am spus, este o tehnologie nouă și suntem exact în aceeași situație cu dronele aeriene. România nu este singura țară care a avut evenimente de tipul acesta și toți împreună ne adaptăm pentru acest tip de tehnologii. Principala dificultate vine din faptul că tehnologia pe care noi toți o foloseam, radare și toate celelalte, era pentru obiecte mai mari pentru care semnalul este suficient de puternic. Dificultatea cu dronele și aeriene și navale, cum a fost cazul ieri, este că radarele normale nu le văd.
0: Președintele României Nicu Șordan, declarație susținută la Constanța, preluare audio de la Euronews România. Într-un caz similar, guvernul de la Kiev a prezentat scuze oficiale Greciei după ce o dronă navală ucrainiană, în armată, a fost descoperită plutind în derivă în apropierea insulei Lefkada. Incidentul s-a produs din cauza circumstanțelor generate de agresiunea Rusiei, scrie pe X purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe ucrainian. Mădălina Șerban ne oferă mai multe amănunte.
3: Într-o declarație publicată pe rețeaua X, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ucrainean de Externe, Gheorghi Tâhâi, a transmis că incidentul a fost rezultatul circumstanțelor generate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei. Tâhâi a subliniat că războiul declanșat de Rusia produce efecte care depășesc granițele Ucrainei și pot afecta și alte state europene. În plus, Kievul a mulțumit Greciei pentru sprijinul furnizat Ucrainei de la începerea războiului în februarie 2022. Drona a fost găsită în luna mai de pescari aflați în largul insulei. Potrivit autorităților grecești, aparatul avea aproape 6 metri lungime, motorul încă funcțional și transporta aproximativ 70 de kilograme de explozibil. Încărcătura a fost neutralizată printr-o detonare controlată. Ancheta desfășurată de Grecia a stabilit că drona era de origine ucraineană, însă a exclus posibilitatea unei provocări deliberate. Concluzia preliminară este că drona făcea parte dintr-o operațiune care viza nave asociate intereselor rusești, transmite Kiev Post. În urma incidentului, Grecia a protestat oficial față de Kiev și a invocat riscurile pe care drona le reprezenta pentru traficul maritim civil și pentru mediu.
0: Mădălina Șerban, mulțumim! Opoziția pro-rusă de la Chișinău a salutat deschiderea oficială a negocierilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Aderarea ar exclude planul B, unirea cu România. Primim mai multe informații de la Alina Grâu.
1: Reprezentanții opoziției parlamentare pro-ruse de la Chișinău au salutat apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și anunțul privind deschiderea oficială a negocierilor, punând accent pe faptul că avansul procesului de aderare reduce relevanța așa-numitului plan B despre care au vorbit reprezentanții puterii, adică perspectiva unirii cu România. Deputatul Marc Tkaciuc, în trecut consilier al fostului președinte comunist Vladimir Voronin, a declarat în plenul Parlamentului de la Chișinău că, citez, cel mai important este ca integrarea europeană să rămână unicul și prioritarul plan A, fără planul B despre care vorbesc des reprezentanții puterii, a spus deputatul prorus citat de TVR Moldova. Președinția cipriotă a Uniunii Europene a anunțat ieri că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare cu Moldova și Ucraina. Chișinăul a salutat anunțul, inclusiv prin vocea președintei Maia Sandu, care a subliniat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea nu doar a primului cluster, ci și a tuturor capitolelor de negociere. Scopul rămâne încheierea acordurilor până în 2028 și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană în 2030.
0: Lina Grâu, mulțumim! Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a pus-o la punct pe Diana Șoșoacă. Vladimir Putin a zâmbit ironic în timpul intervenției susținute de președinta partidului SOS România, apoi a dat un răspuns diplomatic. Prezentă la forumul economic organizat de președintele rus la Sankt Petersburg, Diana Șoșoacă, europarlamentar și președintea unei formațiuni politice românești, a lansat atacuri împotriva președintelui României și șefei Comisiei Europene.
4: My name is Diana Jovanovic Șoșoacă and I'm a member of European Parliament and I'm from Romania.
5: Mă numesc Diana Jovanovic Șoșoacă, sunt europarlamentar și vin din România. România este condusă de Bruxelles. Aș fi dorit să vă transmit căldurosul salut al președintelui României, dar nu avem președinte. Din punctul nostru de vedere, ca președinte al partidului SOS România, sper ca în scurt timp Ursula von der Leyen să nu mai fie președinta Comisiei Europene. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a răspuns. Nu pot și sincer nu vreau să comentez afacerile interne ale României. Rusia este încă, în mare parte, o țară ortodoxă. România este de asemenea ortodoxă, așa că rugămintea mea este să transmiteți calde salutări și cele mai bune urări tuturor ortodoxilor din România. Acum, datele meteo. Potrivit Meteo România, la București, Filaret, acum se înregistrează 28 de grade Celsius, la Craiova 23 de grade, la Timișoara 21. 18 grade la Cluj-Napoca, 19 la Sibiu, 24 la Iași. Potrivit autorității de meteorologie din Republica Moldova, acum la Chișinău, termometrele indică valoarea de 18 grade Celsius.
6: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
7: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
8: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
9: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
10: cați mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
6: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie.
9: european care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
11: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: De struguri care nu există nicăieri altundeva în lume. Pe 3 iulie am sărbătorit Ziua Internațională a Feteștii Regale, un soi care a devenit ambasadorul vinului românesc peste hotare. Astăzi vorbim despre biodiversitate, tradiție și despre felul în care un pahar de vin poate spune povestea unui loc. Invitatul meu este Cezar Ioan, unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști de vin din România și redactorul șef al revistei Vinul.ro. Cezar, bine ai revenit la Ecofrecvența.
2: Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru invitație.
1: Cât de important este România astăzi pe harta viticola a Europei?
2: Suntem al șaselea producător din Europa. E adevărat că la mare distanță de Franța, Spania, Italia, ca număr de hectare plantate, dar suntem pe locul 6. Asta e un lucru și pe locul 12 în lume. Este foarte
1: suntem
2: important.
1: În top.
2: Da. Dintr-un total de 10 de țări care produc vin, să fii în primii 10 la ceva e deja foarte, foarte bine.
1: Da. Care sunt cele mai valoroase soiuri autohtone românești?
2: Aici, experții, să zic așa, n-au căzut încă de acord. Tinde să se distingă Feteasca Neagră, în primul rând, pentru ca port standard al vinurilor românești. Pe de altă parte, și asta e concepția comună la nivelul enologilor din România. Cu toate astea, atunci când am întrebat experți internaționali care au fost în România și au participat la concursul și au evaluat vinuri, majoritatea mi-au vorbit despre Feteasca Regală. Întâmplarea face...
1: Da.
2: Pentru că a fost și ziua ei acum.
1: Da, pe 3 iulie. Pe ce am zis?
2: Nu știu, am auzit iulie, da?
1: E iunie, sigur.
2: Ei au văzut Feteasca Regală din mai multe motive. A zis, este cel mai plantat soi românesc de la noi. Sunt aproape 13.000 de hectare, în timp ce Feteasca Neagră, nu știu dacă a ajuns la 4.000. Și atunci oferă, ca să spun așa, mai mult volum în spatele vinului, care, bun, e vorba de vin alb. Dar chiar și la nivel internațional se consumă foarte mult vin alb. Pe de o parte, deci este mai plantat și are volume în spate, dacă reușești, să zic, să faci export, să te listezi într-o țară ca Germania sau ca Polonia, ai cantități în spate să ții.
1: Adică poți să ai produsul pe raft tot anul, ceea ce contează foarte mult.
2: Exact. Alt motiv este că e un soi foarte versatil. Din Feteasca Regală poți să faci și vinuri de băut tinere și vinuri care să matureze în butoaie de stejar și de apoi să învechească la sticle și să fie de păstrat. Poți să faci și vinuri liniștite și vinuri efervescente. Și atunci este foarte permisiv.
1: Bine, dar hai să, dacă am dus discuția direct către Feteasca Regală, hai să spunem că este un soi autohton și că este de fapt o încrucișare, da? De Feteasca albă cu frângușă. Așa, undeva la începutul secolului 20 s-a întâmplat această încrucișare, dar ce vreau să ne explic este ce înseamnă de fapt un soi autohton.
2: Este foarte bună întrebarea asta. În principiu este un soi care e cultivat de multă vreme cu dovezi pe un anumit teritoriu. În cazul nostru vorbim despre teritoriul actual al României, pentru că după logica asta, Ardealul, unde a fost creat Feteasca Regală, nu era la vremea respectivă.
1: Pentru că vorbim undeva României. La anul 1903, ca să știe oamenii de ce... Și de-abia în 1923...
2: După aia și-a căpătat numele de regală, după ce regele de atunci, în cinstea regelui Ferdinand. Deci asta înseamnă un soi cultivat de multă vreme pe un anumit teritoriu. Și aici apar anumite discuții. Fără îndoială, Feteasca albă, Feteasca neagră sunt autohtone, fără urmă de îndoială. Frâncușa, Crâmpoșia, Zghihara, astea sunt autohtone pentru că există, să spunem așa, dovezi sau deducții logice că sunt cultivate de mult aici.
1: Și că prima dată s-au plantat, s-au cultivat la noi și apoi în alte locuri sau să le găsim doar la noi?
2: Astea nici nu prea le găsești în altă parte.
1: Pentru că n-a fost interes pentru ele sau pentru că aici se simt cel mai bine din punct de vedere climatic, să spun?
2: E o discuție mai importantă și care ar implica puțină istorie, că nu spre sfârșitul, în a doua jumătate a secolului 19, marea filoxeră, o gânganie, a lovit puternic vinurile, vițele din toată Europa, a decimat, mai mult decât decimat. Și atunci, prima dată au fost, toate țările sau toți antreprenorii au fost nevoiți să replanteze cu altceva. Și aici, pe un rădăcină de viță americană, care e rezistentă la filoxera, au luat și au pus material, au mixat cu material genetic.
3: Și atunci avem o fetească regală cu rădăcină americană.
2: Dar acum toate astea sunt așa, pentru că soiurile europene de viță de vie nu rezistă la filoxere. În timp ce vița americană, care a crescut cu această gânganie filoxere, s-a făcut selecție naturală, să spunem așa, este rezistentă. Dar pe același butuc, pe același rădăcină, tu poți să pui aproape orice soi. Poți să desființezi o plantație de pildă de fetească regală înlocuind, altoind pe butucul deja existent un alt soi.
3: Bun, dar atunci mai putem vorbi despre teroar?
2: Absolut, absolut, pentru că teroarul are în primul rând de a face cu calitatea și compoziția solului. Da. Mai contează iarăși foarte mult regimul climatic, deci regimul de ploi, însorire și așa mai departe, vânturi. Uite, vecinii noștri maghiari chiar se mândresc, de pildă, că în anumite zone ale lor chiar spun asta. La noi nu o să recunoști soiul, la o să recunoști teroarul. Pentru că orice soi am pune aici va căpăta pregnante calități induse de către sol. De...
3: Păi și atunci care e motivul pentru care pe etichetele vinurilor românești nu vedem zona? Și de multe ori vedem brandul sau producătorul preponderent pe etichetă.
2: Vedem zona, dacă stai și te gândești, sunt câțiva mari producători care practic se confundă, numele lor se confundă cu numele arealului.
3: Vorbim Murfatrar și Jivei, Cotnare.
2: Exact. Nu cred că se cheamă în reclamă ce facem noi acum, așa sunt zonele.
3: Da.
2: În ceea ce privește producătorii mai mici care aleg să nu folosească mare numele zonei, probabil că cel mai adesea se întâmplă pentru că zona respectivă nu are neapărat o notorietate foarte mare. Și atunci ar fi un element grafic care nu ar face decât să îngreuneze, să greuneze lectura etichetei. Și atunci ei preferă să-și promoveze brandul lor, astfel încât dacă mâine s-ar apuca să facă vin și din altă parte, să nu fie legați neapărat de zona. Dar zona Dealul Mare, de pildă, este destul de promovată și toți producătorii de acolo o pun pe etichetă. La fel și zona Drăgășani, toți producătorii o pun cu mândrie. Dar mai vorbim poate de zone mai micuțe, ca în Surăței, care e și cea mai nouă apărută denumire de origine controlată, nu prea spune nimic în Surăței unui consumator din Banat sau, și atunci n-are neapărat rost să pui acolo. Dar aici e vorba de o alegere personală.
3: Soiurile românești ar avea mai mult loc pe piața internațională? Și dacă da, ce le lipsește?
2: Păi le lipsește în primul rând promovarea colectivă. Deci ar avea mai mult loc, cu siguranță. Chiar aseară am un foarte scurt expozeu despre vinul românesc în general în fața unor wine lover proveniți din mai multe țări, pasionați de vinuri, deci nu oameni din domeniu, ci pur și simplu consumatori pasionați din Statele Unite, din Brazilia, din Grecia, din Germania, din Anglia. Au fost. Deci interes există. Oamenii ăștia au cheltuit bani ca să vină până aici.
3: Și nu puțin.
2: Au făcut-o, într-adevăr, într-un mod organizat la invitația Wine Lover România, Asociației Wine Lover România, care a creat un program pentru ei special să-i ducă în Dealul Mare. Deci interes există.
3: Ei nefiind profesioniști.
2: Nu, ei nu vând vin, nu comercializează, nu cumpără.
3: Doar iubitori.
2: Iubitori de vin și foarte curioși. Ăștia sunt ambasadori într-un fel ai vinului românesc și pe măsură ce chiar ei cunosc mai bine, o să vorbească cu prietenii lor. Uite, am fost în România, am găsit niște chestii interesante. Dar pentru succesul la export al soiurilor românești e nevoie de o acțiune colectivă, pentru că necesită bani, necesită timp și atunci... Dar România chiar prin aceste soiuri are cu adevărat ceva de oferit, ceva unic. Nu o să găsească neamțul crâmpoșie în altă parte decât din România. Sau zghihară, sau frâncușă, sau grasă. Nu le poate găsi.
3: Cezarion, dar dă-ne câteva motive pentru care în momentul în care suntem la raft într-un supermarket din România, să alegem un soi românesc versus un soi cunoscut din Franța, Spania, Italia.
2: Acum e iarăși o chestiune de preferințe personale, dar primul motiv pe care l-aș vedea pentru noi ca cetățenii ai României ar fi faptul că banii ăia se duc către un producător român. Și asta face bine economie și încet, încet facem mult mai bine țării. De asemenea, este, cred, o formă de interes, să spunem, economic.
3: Da.
2: Avem un interes să cumpărăm produs românesc dacă el există. În același timp,
3: Sunt un fel de patriotism.
2: Patriotism. În același timp, cred că motivul trebuie să fie că vinul e bun. Adică dacă ai băut odată, dau un exemplu, zghihara, care e un soi foarte acidic, așa, cu e foarte țâfnos, nu știu cum să spun, dar e de cursă lungă. Are momentele lui de consum. Nu știu de ce aș bea un chardonnay baricat din Franța, la marginea piscinei, când pot să beau o zghihară proaspătă, sprințară, răcoritoare cu adevărat.
3: Uite, acum că ai pomenit de chardonnay-ul baricat, te-aș ruga să ne recomanzi niște vinuri care se potrivesc pentru plajă, de exemplu, că vine sezonul estival.
2: Exact.
3: Pentru că sunt unele vinuri care nu se potrivesc pentru...
2: Absolut, sunt prea grele, sunt prea corpulente, sunt prea...
3: Sau cel puțin nu pentru perioada de plajă, acum seara la 10. Da.
2: Exact. În primul rând aș recomanda pentru zi, pentru caniculă, pentru astea, exact ce am pomenit. Zghihară, frâncușă, grasa, crâmpoșia, de ce nu? Unele dintre ele se pot și... vinifica în contact cu lemnul de stejar și să capete mai mult corpulență, dar eu mă refer la cele, la astea care nu au contact, da, fără contact cu lemnul de stejar, care nu au stat în baric butoiul de stejar de 220.
3: Pentru plajă, nefiind un profesionist, eu aș recomanda niște vinuri tinere,
2: exact,
3: care nu sunt
2: tinere,
3: foarte
2: seci sau maxim demiseci,
3: cu un nas foarte, foarte floral, nu, ca să mă simt bine, să mă simt fresh, să mă simt vesel.
2: Să nu te obosească. Prea multe arome și un gust prea plin o să te obosească. Alea sunt vinuri mai gastronomice, sunt de servit la cină.
3: Și care de cel mai multe ori merg în combinație cu mâncare foarte bine. Dacă ești la plajă, nu mănânci în continuare.
2: Exact. Maxim iei câte o fructă din rece dacă ai ocazia. Da. Deci, soiuri albe, tinere, fără contact cu lemnul de stejar, astea sunt pentru sezonul estival, în perioada zilei pentru plajă.
3: De curând ai fost în Delta, la Tulcea, ați avut o conferință, vreau să-mi povestești tu despre ce se vorba, cu profesioniști din gastronomie.
2: Cu profesioniști din gastronomie, cu oameni din comunicarea gastronomiei, cu factori de decizie din autorității, din rândul autorităților locale. Da, Dobrogea și-a propus să candideze la titlul pentru 2029, la titlul de regiune gastronomică europeană, ceea ce ar fi extraordinar. S-a făcut dosarul, urmează ca la începutul anului viitor să vină și un inspectorii să verifice dacă dosarul corespunde cu realitatea. Ar fi extraordinar de bine dacă s-ar întâmpla asta, pentru că atrage atenția internațională asupra României și aduce turiști străini și asta e foarte bine economic și nu doar pentru Dobrogea, pentru că oamenii, ca să ajungă până în Dobrogea, mai trec și pe la București, mai trec poate și pe la Ploiești, mai află mai multe lucruri, cunosc România. Și e un, practic, un consorțiu condus de Uniunea Națională Patronatelor din regiunea de sud-est, care a grupat pe lângă alături o mulțime de factori locali din administrație, dar și mai ales, și asta e esențial, din rândul antreprenorilor români, care au ceva de câștigat. Da, a avut o conferință asta în care Teodora Moraru, din partea inițiatorilor, a vorbit un pic despre stadiul dosarului și stadiul proiectului și ceilalți din sală au venit cu inputuri, au venit cu sugestii, au venit cu întrebări menite să clarifice conceptual toată treaba asta. Ce a reieșit este cu siguranță că Dobrogea nu este numai Delta Dunării și nu este numai litoralul românesc. Dobrogea este și nici din punct de vedere gastronomic, adică nu doar ca sightseeing, nu doar ca peisaj, mă refer. Gastronomic, Dobrogea e foarte bogată și încă are acest renume de eco. Deci în rândul multor consumatori de afară e un tărâm uitat, pe de o parte cel mai vechi tărâm al Europei, cu munții Hercini și așa, pe de altă parte este cel mai nou, pentru că aluviunile aduse de Delta măresc și aduc teritoriul nou, ca să spun așa. Deci e fascinant din punctul ăsta de vedere. Dobrogea e multietnică. Dobrogea înseamnă și oaie, înseamnă și pește.
3: Și înseamnă 21 de minorități.
2: Exact.
3: Și care se întâlnesc
2: care,
3: într-un fel sau
2: cumva,
3: altul.
2: În farfurii s-au întâlnit și asta face fascinantă Dobrogea. Deci avem influențe germane, avem influențe rusești, tătărăști, ucrainene, otomane, sârbești, bulgărești,
3: maghiare,
2: da? Armânești. Deci vorbim acolo de un melting pot din ăsta extraordinar de ofertant. Deci poți să găsești orice, de la rețete ucrainene de borș până la gheozleme turcești și până la mâncare din
3: Europa. Multă lume confundă delta doar cu peștele,
2: da?
3: Dar sunt foarte multe, nu știu dacă e corect să le zic, mezeluri, dar din bucătăria turcă,
2: absolut,
3: în care găsești foarte mult miel, oaie,
2: demuri, da.
3: Și care sunt extraordinar de gustoase.
2: Absolut, și iarăși, ca să le guști în altă parte toate lucrurile astea, ar trebui să vizitezi mai multe țări. Pe când în Dobrogea le găsești la un loc,
3: dar
2: acolo.
3: Întrebarea este, în Dobrogea s-au deschis puncte gastronomice locale pentru turiști?
2: Dobrogea a fost, în special Delta Dunării, aici trebuie să recunosc, a fost prima zonă din țară. Acolo a luat naștere ideea de punct de gastronomie locală, prin eforturile asociației și personale ale lui Ivan Pațaichin și Doru Frolu.
3: Da.
2: Ei s-au chinuit, au mutat munții ca să creeze legal posibilitatea deschiderii acestor puncte de gastronomie locale, care nu necesită autorizare ca un restaurant, funcționează în gospodăriile oamenilor și, evident, respectă un set minimal solid, dar nu atât de complex ca în cazul unui restaurant de
3: Dar oamenii trebuie să înțeleagă
2: condiții.
3: Că condițiile de igienă sunt 100%
2: absolut
3: respectate, doar că diversitatea meniului nu este atât de mare ca unui restaurant și numărul de mese sau de scaune...
2: mai mult de 15 persoane.
3: Da, adică e mult mai restrâns. Ca să înțeleagă oamenii care este diferența, adică nu e o chestie că și-a pus oricine curtea la bătaie și poți să mănânce. Adică sunt și oameni care sunt controlați.
2: Există niște cerințe minimale, dar care sunt solide, astfel încât să existe igienă alimentară, să nu plece nimeni bolnav de acolo. Mai e ceva interesant la punctul de gastronomie locală și o să mă opresc cu asta, este că sursa materiilor prime trebuie să fie din zonă. Și asta
3: mi se pare foarte mișto.
2: Și pe vecinul care crește porc, dar el poate n-are o sufragerie suficient de încăpătă sau poate nu știe să gătească. N-are nimic. Tu care ai deschis punct de gastronomie locală, cumperi porc de la el, cumperi găină de la altă vecină, cumperi roșiile de la un alt vecin și brânza de la tot așa de la un vecin. Este activează extraordinar de mult în mod sustenabil comunitățile astea mici care nu au practic alte șanse.
3: Adevărul că Dobrogea este o regiune destul de săracă în România și poate că tocmai acesta este motivul pentru că aceste puncte gastronomice locale au șansa să iasă în evidență, pentru că comunității de acolo este mult mai greu să deschidă un restaurant mare, cu multe mese, pe care plătești impozite, da, personale, etc.
2: Și pe care poți să-l ții deschis practic numai vara sau în prepondere în vara și în restul anului ce faci, că lumea nu stă bine în
3: și ceea ce e foarte interesant
2: păcate
3: la punctele gastronomice locale este că ești servit de omul care locuiește acolo.
2: Afli cu adevărat povestea din gura celui care stă acolo și o știe și poate 10 generații, adică are în spate memoria transgenerațională, ca să spun.
3: Poate
2: așa,
3: ai tu această informație. Există un site unde poți să-ți faci rezervările pe aceste puncte gastronomice locale?
2: Știu că s-a făcut un proiect România Atractivă care propunea anumite rute gastronomice, de explorare gastronomică, dar nu știu să spun sincer dacă există acolo. Ce pot să spun este că pentru Tulcea, efectiv, există o organizație de management de destinație care a făcut un site și o aplicație, se numește Tu și Tulcea, deci este disponibilă și ca aplicație.
3: Adică Mătușa Tulcea.
2: Da, Tu și Tulcea, și care oferă astfel de informații de contact, plus un program al evenimentelor atunci când ele sunt organizate. Adică, deci, bun, mă duc și vreau să mănânc la Tanti Lucica la Mila 23, care e chiar primul PGL, primul punct de gastronomie locală deschis. Dar ce mai fac în timpul ăsta, dacă mă duc să stau 2-3 zile? Și îți propune lucruri fascinante despre orașul Tulcea, care este adeseori ignorat, este dureros. E un oraș atât de fermecător și lumea îl folosește ca parcare către să lase mașina înainte de a merge în Delta. Dar municipiul Tulcea are muzeu de artă extraordinar, cu toți mari, cu Paladi, Grigorescu, Ciuculescu, you name, cea mai mare colecție de Victor Brauner, e acolo. Tulcea are, dincolo de blocurile alea nenorocite făcute de Ceaușescu, are încă străzi pietruite cu piatră de sute de ani, are încă colțuri de descoperit, are acvariu, are case boierești de acum 150-200 de ani care sunt fascinante.
3: Nu vreau să închei emisiunea înainte de a vorbi puțin de concursurile vinul.ro, care sunt niște concursuri de referință în România. Știu că ai mai multe categorii de concursuri. Povestește-ne tu puțin acum.
2: Am început în acum 17 ani cu un singur concurs la care am cumpărat vinurile de la raft. Pentru că ne-a interesat să vedem la ce fel de vinuri are acces consumator obișnuit. Ulterior am făcut o tranziție către acum... Ne asigurăm în alte moduri că vinul care participă la concurs este cel pe care îl vor găsi la raft. Și între timp s-a maturizat și industria vinului din România, nu mai e nevoie de o astfel de asigurare.
3: A, era aceeași etichetă pe două vinuri?
2: Da. Acum noi facem pe fiecare lot de îmbuteliere, adică astea sunt informațiile pe care le avem în vedere, astfel încât și dăm medaliile în funcție de mărimea lotului, nu respectiv, nu așa la nesfârșit să le folosească 10 ani, între timp s-a schimbat anul de recoltă, s-a schimbat. Bun. Cu timpul am ajuns să facem două sesiuni de evaluare pe an și de anul ăsta facem chiar trei sesiuni, pentru că ne-am înfrățit, să zic așa, cu Asociația Wine Lover România, care își făcea propriul concurs doar pentru vinuri roze din anul de recoltă precedent și doar seci, și l-am lărgit împreună cu ei și m-am mai introdus încă o sesiune. Deci aveam o sesiune de primăvară în aprilie, o sesiune în 14 mai, cea de rozeuri, și încă una la sfârșit de septembrie. Evaluăm în total, probabil anul ăsta să evaluăm 300 și ceva de vinuri din România. Nu obligăm pe nimeni să trimită probe, dar enologii trimit pentru că se vinde. Vinul medaliat a început să se vândă. Și fiecare enolog simte treaba asta odată în contabilitate, dar o simte și la nivel de prestigiu personal. Și este sunat, este felicitat de
3: deci
2: colegi.
3: Deci ți-a luat 17 ani să-i convingi că medaliat pe sticlă vinde?
2: Unii știau asta, dar alții a fost
3: dar n-au recunoscut.
2: Pentru mulți a fost o muncă de lămurire extraordinară. Și acum mai avem... Uneori există motive tehnice. De pildă, grupul de îmbuteliere și de etichetare nu are suficiente posturi de lucru încât să poți să pui și rola de medalie autocolante pe sticlă. Alții chiar nu vor. Și nu numai cu vinuri medaliate la noi, ci chiar și cu vinuri medaliate la concursuri internaționale. Nu fac neapărat... Nu simt. Probabil că încă nu e destul de matură la nivelul producătorului de vin, poate nici la nivelul consumatorului, deși eu n-am nicio îndoială că un consumator care vede 3-4 medalii pe un vin nu este atras de acel vin. Arecum.
3: Care este raportul brandurilor consacrate versus a debutanților
2: în aceste concursuri?
3: În aceste concursuri.
2: În general, cele mai multe probe provin de la brandurile consacrate, dar în același timp, în fiecare an, pentru că au marketingul dezvoltat, pentru că au învățat, au obișnuința de a trimite vinuri la concursuri. Dar în fiecare an avem câte o revelație. Deci acum la rozeuri, de pildă, a fost chiar o revelație, o cramă despre care știam că există, dar pe care nu o degustasem niciodată. O cramă, culmea, chiar din Dobrogea, care a luat și primul loc la general și locul 2, primul în categoria demisec. Adică de care aproape nimeni nu știa. Din cei 16 evaluatori care au judecat toate aceste vinuri, cred că 3 știau de gustaseră vreodată vin de acolo. Și sunt foarte valoroase la niște prețuri din ăstea ridicol de mici. Tocmai pentru că nu au în spate neapărat cheltuială de marketing, nu au, oamenii fac vin și se mulțumesc să-l vândă pe plan local acolo. Am mai încercat în concursurile mele și, din păcate, avem foarte vinuri bio. Încep să fie mai mult.
3: Am avut secțiune. Încep întrebarea. Astăzi este Ziua Mondială a Mediului și eram curios în ce măsură s-a dezvoltat această latură a industriei.
2: Se dezvoltă din ce în ce mai mult. Din păcate, sau din fericire, nici nu știu cum să spun, certificarea bio durează. Adică tu trebuie să faci conversia viței de vie, trebuie să și abia după câțiva ani o primești. Industria vinului din România n-a fost neapărat preocupată de lucrul ăsta în trecut, dar a început să fie tot mai preocupată și apar. Avem vinuri bio, avem o cramă chiar biodinamică, asta înseamnă...
3: Culmea tot în Dobrogea.
2: Tot în Dobrogea. Se pare că zona Dobrogea se pretează foarte bine la agricultură și la viticultură ecologică. Nu prea plouă și atunci nu ai mult dăunători...
3: Și nu vorbim doar de o singură cramă. Și în Dobrogea de Sud și în Dobrogea de Nord
2: Da.
3: Foarte.
2: Acum, se pare că și, să spun, știința, priceperea de a cultiva ecologic a început să fie mai răspândită, pentru că deja vedem și în dealul mare crame care fac o trecerea către bio și chiar și în zone mai friguroase, mai umede, la fel se străduiesc și încep să reușească.
3: Lăsând la o parte acest trend internațional, pentru că
2: în România nu e foarte mare pasiune pentru bio, mai ales la vinuri, dar în străinătate lucrul ăsta contează foarte mult.
3: Da, dar pentru că au investit foarte mulți bani în străinătate, în agricultura bio, respectiv în cultivarea viței bio, și calitatea vinului a devenit tot mai bună. Pentru că dacă ne gândim acum 10 ani cum erau vinurile bio versus astăzi, diferența este foarte mare.
2: Asta ziceam, au început să se priceapă mai bine. Experiența asta din spate și schimbul de experiențe între diferite regiuni și diferiți producători a contat, astfel încât, o să spun

0: Italia, care asta făcea, practica și învăța pe alții să facă viticultură bio și biodinamică. Și dovada, sau cum să zic, conferința lui a început așa. A desfăcut niște sticle de vin și spune, simți vreo diferență? Nu. Hai, luăm și pe al doilea. Nu. Ești de acord că este vin? Leonello Anello îl cheamă. Da, sunt de acord, că nu-l poți confunda cu vreun alt produs. E, și aia a făcut dovada că aceste vinuri despre care se credea că nu pot rezista în timp foarte bine, poate să reziste 15-20 de ani evoluând în mod pozitiv. Deci nu că fără să se strice, ci continuând să-și crească prin învechierea la sticlă, să-și crească
1: calitatea. Deci înseamnă că au aceleași argumente pentru care să le cumperi fixă în fața unui vin convențional, să spunem așa.
0: Statisticile la care am avut eu acces internaționale pe ultimii, cred că 12-13 ani, arată că dacă consumul de vin convențional tinde să scadă, cam cu 2% de la an la altul, consumul de vinuri bio crește. Este foarte important. Deci acolo unde există piețe mature, dezvoltate, oamenii cred că migrează practic de la convențional către și este singura categorie care crește. Asta cu vinuri bio.
1: Ceea ce nu văd eu că se întâmplă deocamdată în România și poate mă contrazici cu cifre.
0: Inclusiv prin emisiunea asta pe care o faci să înțeleagă oamenii că merită să cumpere vinuri ecologice.
1: Da, dar mai e un mit care, pe care mi-ar plăcea să-l demontăm, dacă se poate. Dacă nu, poate că nu e. Și anume, îmbutelierea cu plută versus capișon.
0: Cu screw cap.
1: Da,
0: cu filet.
1: Cum se numește? Cu dop.
0: Cu capac, da. Cu filet. Lumea crede că pluta este dovada unei calități superioare, ceea ce este fals. Deci pluta ridică cele mai mari probleme, pentru că apare acel numit, așa numit defect de dop din cauza substanțelor cu care este igienizată pluta. În timp ce dopurile astea cu metalice cu filet nu au niciodată problema asta. Mențin vinul foarte proaspăt, foarte, aromele foarte intense, nu permit oxidarea vinului. Deci eu prefer și beau multe vinuri pe an și degust foarte multe vinuri pe an. Le prefer oricând pe astea cu închidere, dar e cu închidere metalică. E adevărat că există și o formă de nostalgie. Când te duci la un restaurant și ospătarul priceput eventual vine și desface cu tot ritualul, îți prezintă sticla, îți arată anul, eticheta, după care se apucă să dea jos capișonul cu mișcări experte, după care
1: ce
0: bagă...
1: Ce ești nostalgic.
0: Eu nu sunt, că am zis că...
1: N-am mai văzut de mult un chelet.
0: E adevărat. Da, începe să se schimbe. Generația tânără nu mai are povestea asta cu pluta, nu mai cere plută. Dimpotrivă, preferă ușurința cu care deschizi și închizi la loc o sticlă.
1: Și sticlă cu gramaj mai mic.
0: Da, sticlele jumătate de cantitate, 375 sau 250 de mililitri, sunt preferate de generația tânără acum, pentru că dacă, și are logică pe toate părțile, mergem patru oameni la masă, cineva mănâncă pește, cineva vrea o friptură și altcineva e vegetarian, nu o să putem bea același vin. Și soluția poate să iei vinul la pahar, din păcate este hazardată. Nu întotdeauna vinul care este servit la pahar e de cea mai bună calitate.
1: Pentru că nu știi când a fost desfăcută sticla, exact, cum a fost păstrată, la ce temperatură.
0: Sau dacă e un vin de premium sau e un vin economic.
1: Da.
0: Pe când așa, tu ai sticla, ți se prinde sticla sigilată, o vezi și consumă, conține un pahar sau un pahar și jumătate sau două pahare de vin. Este o soluție.
1: Viitorul
0: tot mai
1: vinului crezi că este în consumat pur sau în cocktailuri?
0: Generația tânără agrează foarte mult cocktailuri și hai să ne gândim la toate astea făcute cu vin efervescent, plus ceva sirop, plus fructe, plus gheață. Cred că la nivel de consum de mase, deci de așa, volume, nu știu ce să spun. Chiar nu știu ce să spun. Se întâmplă un lucru. Tinerii beau un tip de vin și ai zice că ei sunt viitorul. Numai că pe măsură ce nu mai sunt atât de tineri, migrează și către vinuri mai elaborate, mai complexe, mai
1: deci să spunem că aceste cocktailuri, da, pe bază de vin sunt începutul aventurii?
0: Da, este entry point-ul tineretului către lumea vinului și, în general, de acolo, de la cocktailuri, migrează către efervescentul fără celelalte elemente și de acolo încep să migreze mai departe.

0: parte către vin alb, către vin roșu serios, pentru că descoperă complexitatea și care nu mai este... Cu vârsta oamenii nu mai vor atâta zahăr, nu mai vor atâta dulceață, preferă chestii mai seci, mai, din motive de sănătate și din motive de gastronomie.
1: Cezar Ioan, redactor șef vinul.ro, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența.
0: Eu mulțumesc.
1: Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. RFI.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit la Esențial. Discutăm și astăzi despre economie prin prisma energiei, energie verde, dar și a unor soluții, să spunem, nu, de economie circulară. Pare destul de complicat, dar nu e chiar așa, pentru că o să vedeți, decriptăm un pic toată această temă și o aducem în zona în care e interesant atât pentru antreprenori, cât se spune și pentru publicul larg. Împreună cu noi astăzi în studioul RFI România aici la București se află doamna Roxana Chiș, este coordonator al grupului de lucru Tranziție Verde la SSIFER și responsabil ESG și Public Affairs la grupul Rossmann în România. Bine ați venit, doamna Chiș, mulțumesc pentru prezență.
2: Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit.
1: Alături de noi se află și domnul conferențiar dr. Radu Dudău, este președintele Energy Policy Group, o organizație deja bine cunoscută cu niște analize extrem de interesante pe care le realizează. Bună ziua, Radu Dudău, mulțumim că sunteți cu noi.
3: Mulțumesc pentru invitație.
1: Doamna Chiș, o să vă rog mai întâi de toate să ne spuneți câteva lucruri legate de SSIFER, de grupul de lucru pe care îl coordonați. Care sunt obiectivele și care sunt temele pe care le puneți în discuție?
2: Da, în cadrul grupului de lucru, după cum îi spune numele, Tranziție Verde, coordonez și facilitez dialogul pentru aceste teme esențiale legate de sustenabilitate în general, prin întâlniri regulate cu actori din rândul membrilor, pornind de la industrie până la IMM, servicii, în cadrul căruia prezentăm diverse teme de interes, atât de legislație, cât și soluții, bune practici de decarbonizare, de eficientizare, de reutilizare, valorificare a resurselor, totul într-un dialog direct, concret. Sunt în acest grup de lucru într-un soi de binom cu Monica Ioniță, pe care o salut pe această cale de la CCIFER și care preia și prin sondaje regulate și prin dialog continuu cu membrii, până la urmă și temele care reprezintă nevoi esențiale în dinamica aceasta activității de business de zi cu zi.
1: În ultima instanță vorbim despre tranziția verde, nu? Dacă ar fi să
2: Da, i-am spus tranziție verde de la nu? Pactul Verde. Sunt deja 10 ani okay. De atunci. Tot colegii mei știu că cu termenul ăsta verde eu personal am o mică problemă, un mic conflict, pentru că inițial, dacă a mers acest discurs foarte mult în zona de promovare și de greenwashing, s-a cam diluat și noi spunem acum sustenabilitate, ESG, prin framework-ul acesta de raportare, că ne uităm la environment, la mediu, la social și la angajați, dar și la governance, la etica de afaceri și acest instrument care este un practic un barometru al unei funcționări corecte și sănătoase a companiilor, dar care vine ca reglementare, de fapt ce încercăm noi să facem este să traducem raportarea într-un avantaj de business și de reziliență, că în prezent eu nu i-aș mai zice tranziție verde, aș zice reziliență, dacă îmi dați voie la o licență poetică.
1: De ce nu, sigur? Păi atunci dacă e pe zona de traducere, o să rugăm și pe domnul Radu Dudău să ne traducă felul în care vede și felul în care ați văzut, domnule profesor, acest tip de tranziție verde, care, iată, doamna Chiș propune să fie nu neapărat înlocuit atât de abrupt, dar să discutăm despre sustenabilitate și reziliență.
3: Da, suntem într-o tranziție energetică în desfășurare. Asta înseamnă trecerea la tehnologii de producere și consum al energiei noi, bazate pe resurse regenerabile, pe emisii reduse de carbon, pe digitalizare, pe stocare și, în general, pe electrificare, această idee de electrificare, adică o parte cât mai importantă din consumul final total de energie din țară să fie energie electrică. Acum suntem undeva la puțin peste 20% Uniunea Europeană își imaginează că în 2050 o să ne apropiem de 50%. Și asta înseamnă, de fapt...
1: E o țintă prea ambițioasă, credeți?
3: E într-un fel prea ambițios, dacă ne uităm la cât de greu se mișcă lucrurile acum. Pe de altă parte, obiectivele sunt clare, sunt mobilizate finanțări importante, dar asta înseamnă și o dorință de implementare. O realitate este că acest Green Deal european este sub asediu ca idee la nivel politic, dar poate și de percepție publică, pentru că suntem din nou în mai puțin de 5 ani într-o criză energetică declanșată de motive complet externe, dar care are un impact masiv asupra economiei europene. Vorbesc de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și de prețul țițeiului și de ceea ce trebuie să plătească la pompă consumatorii europeni. Și această preocupare crescută, clar, pentru competitivitatea industrială, faptul vizibil că Europa are prețuri ridicate ale energiei în comparație cu competitorii, America de Nord, China, clar, și cumva o vinovățire generalizată a acestor politici verzi a sistemului prețului carbonului, care nu este nici pe departe așa de justificată, dar care arată că e o preocupare reală, că ceva trebuie ajustat aici.
1: Ceva trebuie ajustat și atunci, doamna Roxana Kiș, sigur că întrebarea este ce trebuie să ajustăm sau, mă rog, unde sunt problemele pe care le vedeți și dumneavoastră și poate să deschidem contextul, pentru că vorbim, spuneați mai devreme, despre sustenabilitate, despre reziliență, vorbim despre, și despre economie circulară. În paranteză fie spus, reprezentați o companie care chiar asta face în mijlocul, sau nu știu dacă e în mijlocul, e lanțul economiei circulare, nu?
2: Da, reprezint Amro Suceava, un producător de hârtie reciclată pe bază de maculatură, care a trecut la această, a făcut o tranziție în 2007, deci în urmă cu aproape 20 de ani, fără să știm că făceam economie circulară. Atunci era lineară. Produceam hârtie pe bază de celuloză, hârtie craft, însă nemai fiind posibil accesul la acest lemn provenit din igienizarea pădurilor, printr-o investiție din partea grupului Rossmann la acel moment, am retehnologizat toată fabrica de hârtie și în prezent producem doar hârtie pe bază de maculatură reciclată, într-un proces mult mai puțin intensiv și emisiv. Deci decarbonizarea a urmat cursul, dar în continuare fiind o industrie alături de ceilalți actori din România care produc hârtie pentru ambalaje, că vorbim de hârtie pentru ambalaje, destul de dependent și de energie și de costul energiei.
1: Ce spunea mai devreme domnul profesor.
2: Da, nu? Și dacă, nu știu, parcă în jurul 2013 a intrat mecanismul ETS prin care am fost nevoiți să achiziționăm, să compensăm cu certificate de CO2, desigur cu acele subvenții care au ajutat industria la acel moment, ne-am pus întrebarea ce vom face când acestea nu vor mai fi subvenționate. Așa că industria circulară a început și declanșarea unor mecanisme de decarbonizare înainte de a fi acestea reglementate. Vă dau un exemplu, printr-o stație de cogenerare de înaltă eficiență, pe bază de biomasă și de gaz, ne-am crescut sursele de electricitate internă și avem acum în curs un proiect de la stația de epurare pe care o deține Amro Suceava, da, de extragere de biogaz din nămol provenit din apele uzate. La fel, un proiect foarte costisitor, însă necesar, pentru că viitorul este
1: e acolo, sau sunteți
2: circular
1: acolo.
2: Circular și ne dăm seama că înainte de a decarboniza, cu toții suntem de acord că e necesar să scădem emisiile, e nevoie să devenim și cât mai independenți.
1: E interesant, domnule profesor, că din ce ne-a explicat doamna Roxana Kiș, vedem că uneori sau poate de multe ori mediul de business, companiile, o iau înaintea până la urmă oricărui program, oricărei, să zicem, nu știu, strategii. Adică s-a văzut foarte clar că au făcut acest lucru pentru că au simțit că e nevoie de eficiență și de un tip de, nu, de reducerea costurilor, printre altele. Și atunci, domnule Radu Dudău, întrebarea este ce ne stă în față, să zicem, acum, cu viziunea pe care o aveți vis-a-vis de acest tip de tranziție verde sau cum vreți să o numim. Și sigur, vă rog să faceți referire un pic și la mult discutatul sistem de comercializare a emisiilor, acest ETS.
3: Da.
1: Ce facem cu el?
3: Da. Păi, în primul rând, aș pleca de la, totuși, de la exemplu dat de doamna Kiș, pentru că, în general, investițiile în surse regenerabile de energie s-au dezvoltat mult, dar au lipsit câteva zone pe care, trebuie spus, le-a acoperit în România, în special, tehnologie franceză. La Glina avem la stația de epurare cea mai mare investiție de acest fel, nu realizată de Apanova, grupul Veolia. Și m-am întrebat de multe ori de ce nu putem reproduce astfel orașele mari care au stații de epurare și care produc cantități apreciabile de nemoluri de epurare, de fapt produc o sursă de energie care cu o investiție poate genera energie, poate genera căldură, poate genera în final reduce cantitatea de deșeuri, îngrășăminte organice și așa mai departe. Deci este lăudabil că avem și aceste zone de companii de tehnologie care acoperă și alte nișe decât cele doar de, știu eu, fotovoltaice și eolian, ce discutăm acum. Dar, într-adevăr, durerea și, până la urmă, și vectorul sau direcția de atacuri politice este legată de faptul că în Uniunea Europeană, deci în toate statele membre, există un cost al emisiilor de carbon. Da? Acesta este aplicat pe toate instalațiile din sectorul energetic, care funcționează pe combustibili fosili, adică pe cărbune sau gaz natural, și care se transferă în final către consumatori prin prețul pieței. Și există un impact calculabil și real al acestui cost al carbonului în prețul energiei. Prin urmare, undeva am calculat noi în ultimii 10 ani cam 25% din prețul de pe piața angro al energiei electrice a fost ridicat de costul carbonului. Da? Dar povestea mai importantă este că acest sistem european de preț, care practic stabilește că pe fiecare tonă de carbon emis în atmosferă îi corespunde un certificat, așa îi spunem în română, se cheamă European Allowance, în engleză îi se spune alocare, în sens mai tehnic, care are un preț al pieții, stabilit prin cotații ale pieții. Da? Aceste prețuri au început să crească destul de semnificativ pe la sfârșitul anilor 2010, adică aveau o singură cifră, costau 3-4 euro prin anii 2010, după aia 5, pe la mijloc și după aia trecând într-o dată de 20, iar prin 2022-2023-2024 a depășit 70-80, da? Deci atunci s-a simțit un impact important. Dar ce se întâmplă cu acești bani? Asta trebuie înțeles. 90% dintre ei, din aceste sume, revin statelor membre. Adică sunt încasări, sunt venituri pentru stat și trebuie direcționați în cheltuieli pentru tehnologiile acestea noi, care nu doar că sunt curate, dar ne dau această independență de combustibilii fosili, care uitați cât de mult ne expune în situații de criză. Deci ne dau securitate energetică. Și trebuie spus, România este o țară care e beneficiar net al sistemului ETS, adică noi pe scurt, să vă spun, la un euro cheltuit încasăm 3, da? Pentru că sectorul energetic are un fond extrem de generos la dispoziție pentru deceniul 2021-2030, se cheamă Fondul pentru Modernizare, care este constă integral în astfel de certificate de emisii pe care ni le pun la dispoziție celelalte state membre în cotă de 2% din fondurile naționale de certificate pe care le au. Uh-huh. Și sunt și alte fonduri. Deci România este un beneficiar net. Industria energo-intensivă este expusă, într-adevăr, dar trebuie spus ce înseamnă industria energo-intensivă. Cei care consumă cantități mari de energie pentru procesele lor tehnologice. Da? Vorbim de oțelării, aluminiu, chimie, petrochimie, carton, hârtie, sticlă, îngrășăminte, da? Ciment, emisii mari de dioxid de carbon. De când a început acest sistem, au primit integral gratuit alocările. Deci nu au plătit niciun ban. Nu au avut un cost direct al carbonului, pentru că le-au fost integrat acoperite. Uh-huh. Acum sunt două lucruri care au creat panică în anumite ramuri industriale la nivel european și ați văzut în presă, în special dinspre Germania și Italia, anumite voci, companii importante care au ridicat și politic problema, pentru că există un impact al prețului energiei în operarea acestor companii și mai ales acest sistem EU ETS, de tranzacționare a certificatelor de carbon, a intrat într-o fază de eliminare graduală până în 2034, când va fi eliminată complet alocarea gratuită. Adică aceste companii nu vor mai beneficia de alocări gratuite. Concomitent intră în vigoare un mecanism de protecție care se cheamă CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism. E o chestie mai complicată, dar ideea simplă este toate importurile de produse din aceste ramuri industriale la intrarea în Uniunea Europeană
1: sunt taxate
3: pe conținutul de carbon care depășește ceea ce rezultă din tehnologiile europene. Dar totuși aceste industrii nu au beneficiat de finanțări consistente. Abia recent statele și-au pus problema că pentru a le asigura competitivitatea trebuie să mobilizeze scheme de ajutor de stat, dar ce să vezi, e criză economică, criză financiară, deci poate da ajutor de stat cine își permite.
1: Da. Ca să exemplificăm, se discută mult în acest moment apropo de industria de îngrășăminte chimice pe aceste teme. Apropo,
3: bineînțeles.
1: Toată lumea cere anularea acestei taxe sau suspendarea ei. Mă rog,
3: sunt multe voci care cer, dar puține voci își dau seama că în momentul în care asta se întâmplă, dispare fondul de pentru modernizare. Adică nu există o cunoaștere suficientă a sistemului, a mecanismului. Uh-huh. Trebuie spus că mulți ani de când a fost introdus, a fost într-o zonă mai curând tehnică, tehnocratică. Mecanismele nu erau o chestiune de discuție publică, ci doar direcția generală. Acum toată lumea are o opinie, fără să înțeleagă, inclusiv la cel mai înalt nivel politic și sunt aruncate în stânga și în dreapta tot felul de propuneri radicale. În ultimă instanță, statele sunt suverane să și le asume, dar eu spun că trebuie să înțeleagă foarte bine consecințele. Mm-hmm. Ori încă o dată, pentru România, România poate participa acum pentru că se rediscută întreg cadrul european pentru acest sistem. Există o directivă, se cheamă Directiva ETS. Este în discuție. În luna iulie va fi publicată. Statele participă la această conversație. România dorește să se poziționeze constructiv și să ofere o modalitate de atenuare a anumitor prevederi care poate sunt prea restrictive și duc foarte sus prețul și îngrijorează aceste industrii și le afectează competitivitatea, dar în mod cert, și cu asta închei, nu este în avantajul nostru să ne asociem, să ne raliem unor propuneri radicale de tipul demantelare completă a sistemului, pentru că am pierde clar
1: niște bani.
3: Fonduri.
1: Fonduri. Roxana Chiș, ascultându-l pe domnul profesor Dudău, mă gândeam că dumneavoastră la companie, ca și compania, ați trecut prin tot acel proces de la 3-4 euro, sau cum s-a spus, spre 100-200 de euro.
3: Nu, da, chiar așa, 80.
1: Am exagerat, da, eu, dar 80. Da. Bun, e doar un aspect al problemei, pentru că, așa cum spune domnul profesor, trebuie să privim până la urmă ansamblu.
2: Da, la noi a fost o problemă care s-a transformat într-un avantaj, pentru că am făcut acea investiție.
1: Să zicem, da.
2: O investiție înainte de a discuta de...
1: Din acest punct de vedere, ați dat exemplu acestui program. Ce programe mai vedeți făcute și la dumneavoastră în industrie, dar poate și la nivelul SSIFR? Și ce rol credeți că ar mai avea statul pentru... Nu știu, mie nu vreau să spun de fiecare dată acest cuvânt pentru susținere, că toată lumea vrea o susținere de la stat, dar pentru a încuraja sau pentru a simplifica poate unele lucruri care din zona de business.
2: Exemple punctuale pe eficientizare energetică am dat deja. Uh-huh. În business, în general, cerințele vin și pe value chain, pe lanțul de valoare, adică de la clienți. Așa că cel mai simplu este să-ți procuri electricitate din surse regenerabile și în România este posibil, noi o facem la toate facilitățile noastre și în Camera de Comerț franceză au avut loc foarte multe schimburi de bune practici pe energie, în cadrul unor mese de dezbatere denumite Expert Days, unde au fost aduse la masă și companiile membre, mari actori din energie care sunt membri activi la Camera de Comerț franceză, dar și autorități. Uh-huh. Și întotdeauna, ceea ce apreciem noi foarte mult la CCIFR și punem cu toții umărul la acest aspect, exemple concrete din rândul membrilor. În cazul nostru au venit colegii mei, directorii tehnici care au și datele, în primul rând că totul se bazează pe date, și expertiza, și au exemplificat către ceilalți membri, repet, companii mari sau chiar și IMM-uri care intră în acest lanț de valoare până la urmă, uh-huh, în cascadă, au exemplificat că este posibil și că soluțiile sunt acolo. Acum noi activăm foarte mult și la nivelul de circularitate, economie circulară. Pentru a face economie circulară, la fel, este nevoie de energie în același, uh-huh, timp. Uh-huh. Și în cazul nostru punctual, prețul energiei reprezintă o componentă foarte mare pentru hârtie și carton, industrii cu margini mici. Aici, după cum spunea și dumneavoastră, ce ar face statul, este ușor să ceri un ajutor de stat, dar acela va fi punctual și nu știi cât te ajută pe termen lung. Și nu suntem doar noi în această
1: situație,
2: în această ipostază, uh-huh, însă la nivel de securizare a resurselor, până la urmă, că vorbim de aceste materii prime secundare, care este maculatura, mm-hmm, cum o știm, de pe vremea deșeurile din hârtie și carton. Noi asistăm la un paradox în industria noastră.
1: La ce
2: avem capacitate suficientă, atât la Ambro, cât și în celelalte unități de fabricare de hârtie reciclată, dar nu avem suficientă materie primă. România nu stă atât de rău la colectare pe hârtie și carton, avem niște ținte, ne pregătim pentru ele la nivel de țară, gestionarea deșeurilor, dar parte din această maculatură colectată în România pleacă la export în țări non-UE, care nu sunt supuse acelorași reglementări, țări care și-au securizat și maculatura și-au blocat accesul nostru să putem să vindem hârtie, mm-hmm, produsul nostru în țara respectivă. Okay. Adică nu există un principiu al reciprocității ca la nivel de concurență loială.
1: Un astfel de principiu ar echilibra lucrurile, pentru că mi-e greu să spun că e bine să interzicem exportul de sau importul.
2: Da, nu putem noi să găsim, adică putem să numim soluția, dar, uh-huh, paradoxul este la fel, că soluția nu este doar la mediu, că vorbim de resurse, de gestionare a deșeurilor la mediu. Uh-huh. Vorbim de contingente ce s-au aplicat la frontieră, vorbim la Ministerul Economiei și noi punctual am mers la toate aceste ministere. Vorbim, uh-huh, și la energie, de prețul la care Ministerul Energiei a mai aplicat măsuri, dar am nu înțeles. Poate deci, să face...
1: Vă trebuie un grup de lucru la nivelul guvernului.
2: Cred că nu numai nouă, pentru că toată industria trebuie să fie un actor, o voce în dialog.
3: E o problemă europeană aceasta.
2: Da, o transversalitate.
3: Și nu doar în industria cartonului și hârtiei, de exemplu, producătorii de oțel se confruntă cu aceeași chestiune. Cea mai verde și mai simplă modalitate de a produce oțel acum este să folosești fierul vechi drept materie primă. Uh-huh. Pentru că fierul vechi, de fapt, a trecut prin acea fază de reducere, adică deja componenta de carbon a fost rezolvată acolo. Și, din nou, cantități uriașe merg către export. Și se discută la nivel european că aceste materii prime care țin de economia circulară, dar care ne permit nouă să implementăm tehnologii noi și să ne atingem țintele de emisii, să capete un caracter strategic. Da? Pentru că alții așa le tratează, drept resurse strategice. Ori noi le tratăm cu deriziune încă și nu înțelegem care este miza, de fapt.
1: Bun, ne apropiem ușor de final, o să ajungem și la momentul concluziilor, dar aș fi vrut înainte de concluzii să mai discutăm un lucru, pentru că iată este aici și domnul profesor Dudău și dumneavoastră care până la urmă reprezentați mediul de business, nevoia de a avea o raportare, nevoia de analize solide pe care să se poată baza deciziile și să vedem unde ne aflăm. Cum stăm din acest punct de vedere, doamna Chi? Știu că Energy Policy Group face astfel de studii, știu că sunt de calitate, dar nu-mi dau seama dacă e nevoie de mai mult, sigur, sau probabil că totdeauna e nevoie de mai mult, sau...
2: La nivelul companiilor, raportarea strict pe chestiuni de sustenabilitate

0: tot ceea ce ține de decarbonizare, desigur, impact, atenuare, adaptarea la schimbările climatice, analize tehnice, cât și pe partea de social, de resurse umane și etică și guvernanță. Încă o fac și nu se vor opri. Companiile care nu intră sub incidența acestei reglementări, care a fost transpusă în România atunci când a fost adoptată, însă acum va fi amendată probabil pe noile standarde, nu ar trebui să se relaxeze. În continuare, raportăm și noi la Camera de Comerț, la grupul de lucru, am încercat să traducem toată această povară de raportare în, după cum spuneam, în exerciții de reziliență de business și dau un singur exemplu. În cadrul grupurilor de lucru de anul acesta, primul a fost, și mulțumesc pe această cale domnului profesor, a fost sprijinit de colegul dumnealui Mihnea Cătuții, care a prezentat contribuția la raportul Starea Climei, care prezintă pentru noi în raportare niște date factuale, științifice, utile în raportarea de sustenabilitate. Și companiile nu știau asta, majoritatea, și vorbim aici de IMM. Însă, auditorii, Big Four, companiile mari, cu toții, chiar a fost un moment așa foarte, foarte cordial și cu emoție, am recunoscut că am apelat la acel raport științific pentru a ne susține raportările noastre la nivel de grup, pe value chain, că ne sunt criteriile acestea de raportare sunt foarte stricte și sunt solicitate surse, date, cum stă România. Și următorul grup de lucruri pe care l-am făcut în cascadă, la fel, am preluat analiza asta de dublă materialitate prin care o companie se uită unde produce impact și la acele categorii își caută datele, le raportează, le calculează și mai mult decât atât trebuie să-și asume o ameliorare, decarbonizare, etc. Mm-hmm. Și acolo ce încercăm noi acum să facem este să luăm din tehnicitatea asta cumva respinsă, uman, să o ducem în exerciții practice, în workshop-uri, în expuneri cu exemple și cred că ne-a reușit la ultimul grup de lucru, a fost foarte interesat, cum raportarea la schimbările climatice, care sunt acolo, le vedem, nu sunt un fapt ușor de negat, se poate transforma într-o analiză de risc și oportunitate pentru orice companie.
1: Bun, iată că avem câteva exemple, iată, foarte concrete. Domnule profesor Dudău, poate completăm acest tablou. Sigur, ați fost citat pentru un raport de calitate care ajută companiile. Până la urmă, sigur că faceți ceea ce se poate face pentru completare. De ce ar mai fi nevoie?
2: Mulțumesc că îmi dați ocazia asta, pentru că vreau să folosesc minutul de încheiere, nu ca să fac pledoarie pro-domo, ci o recomandare de politici publice. Folosesc orice ocazie pe care o am ca să recomand înființarea undeva la centrul guvernului, fie în cadrul Secretariatului General al Guvernului, sau în Cancelarea Prim-Ministrului, dar funcțional mai degrabă în CGG, a unui grup, să spunem analitic, de fete și băieți cu laptopuri, conduși de 1-2 seniors, persoane cu anumită senioritate în analiza de date, care practic să aibă această capacitate de a colecta date, de a avea indicatori, de a face calcule economice elementare și la ce ne-ar ajuta? Odată pentru că avem un deficit cronic sau incapacitate de a corela și coordona datele între sectoare și între sectoarele administrației. Și doi, avem acest deficit de capacitate de a însoți, să spunem, solicitările României sau poziționările noastre pe diferite file la Bruxelles, în discuția cu Comisia, să spunem.

0: spunem, de această, cum să spun, componentă informată de date, de calcul, de raționament întemeiat care spune, iată, ceea ce trebuie să facem nu este realist pentru că, sau propunem să facem așa pentru că putem realiza în acest timp, cu aceste cheltuieli, cu acest efort. Ori, asta ne-ar permite cu totul altceva decât să ne ducem, cum se spun, în logica unei negocieri de înduplecare. Înțelegeți-ne că avem o situație și nu știu ce. Nu? Și alte state centrale și est-europene fac asta cu succes, deci nu, nici n-ar fi o. Și în perspectivă ar trebui replicat la nivelul fiecărui minister un asemenea grup de lucru care să poată lucra. Și am avea politici publice mult mai de calitate și o voce mult mai credibilă la nivel european.
1: Bun, o să rog și pe doamna Chiș să ne spună așa o concluzie, dacă dorește.
2: Concluzia este că acum jubilez, pentru că ce a propus domnul profesor este deja o inițiativă pe care am mai discutat-o, chiar pe filiera franceză. Eu aș vedea replicarea ADEM din Franța, care e o agenție pentru tranziție înființată, nu știu, acum 30 de ani și care asta face, transversalitate la nivelul tuturor ministerelor, acum având și componenta asta de digitalizare, de acces la date, de transversalitate între toate ministerele, plus vocea mediului de afaceri care să fie în permanență consultat. Aici am un exemplu de bună practică de la Ministerul Mediului. Recent ne-au adus la masă când au rescris Planul Național de Gestionare a Deșeurilor și acolo noi am văzut că la nivel de fabricarea hârtiei, capacitățile nu concordau cu ce este în piață, adică se bazau pe niște date de la INS de obsolete, de foarte mult timp. Uh-huh. Și cred că ar fi o soluție și mai mult decât atât, cred că din mediul de afaceri s-ar implica oamenii voluntari, fără să fie nevoie de înființare, de posturi. Poate, nu știu, niște detașări, acum nu știu exact cum funcționează statul, dar e mai mult decât necesar să vorbim unii cu alții, pentru că aceste teme de sustenabilitate, de decarbonizare, de reziliență, nu sunt apanajul unei singure specializări sau unui singur minister. Sunt transversale și este practic noua economie.
1: Noua economie, ne oprim astăzi aici cu analiza noastră și cu emisiunea noastră. Concluzia mea este că, până la urmă, tranziția verde, sau cum vrei să-i spunem, sustenabilitate, reziliență, așa s-a propus astăzi, depinde de fiecare dintre noi. De la momentul în care aruncăm o hârtie la coșul de gunoi, de companii care, iată, fac investiții și nu în ultima instanță, da, sau poate în prima instanță, de modul în care se fac politicile publice. Ați ascultat așadar Esențial. Invitații au fost Roxana Chiș, coordonator al grupului de lucru Tranziție Verde la SSIFER și responsabil ESG și Public Affairs la grupul Rossmann în România, și de asemenea alături de noi a fost domnul conferențiar dr. Radu Dudău, președintele Energy Policy Group. Eu sunt Constantin Rudnitsky, vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, ne revedem și ne reauzim.
3: Esențial, doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
4: De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10:15, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
0: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
1: Bună seara și bine v-am regăsit, ca de obicei, la această oră în ediția Art Cultura. Pentru voi toți cei care ne sunteți aproape, sunt Dan Pârvu. De această dată am onoarea de a-l avea alături de mine pe domnul Ervin Kessler, director general al MNR, Muzeul de Artă Națională al României. Așadar, intrăm direct în subiect. 2026, an Brâncuș, manifestări peste tot legate de numele acestui mai mult decât celebru artist. Vom vorbi imediat despre expozițiile de la Berlin și de la Roma și, bineînțeles, și despre cele pe care le-a găzduit MNR-ul. Așadar, cred că cel mai bine este să-ți dau cuvântul, dragă Ervin, și să începem să vorbim direct despre Brâncuș, încă o dată. 2026, 150 de ani de la marchează de la nașterea părintelui sculpturii moderne, da? Dacă am zis corect, ceea ce sună
2: bună
1: bine.
2: Bună seara! Da. Bună seara! Încercăm să scăpăm și de, de ticurile acestea, cu părinții și cu...
1: Asta este!
2: Da, noi am făcut... încă din februarie, 19 februarie, data nașterii lui Brâncuș. Am avut vernisajul expoziției Brâncuș, Originile Infinitului, la Mercati di Traiano, la Muzeul Mercati di Traiano din Roma, adică chiar în forul imperial. Este o clădire din vremea lui, clădirea piețelor din vremea lui Traian și sunt extraordinar amenajate pentru un muzeu de arheologie, în care sunt nenumărate sculpturi, peste 90% din exponate de acolo sunt sculptură, și printre ele se află statui de daci dezgropate în forul imperial, care sunt expuse chiar în preajma primelor lucrări cu care noi anunțăm expoziția, respectiv în holul deja al expoziției, unde se află piesa probabil cea mai remarcabilă, măcar prin dimensiuni, este bronzul Rugăciunea lui Brâncuș. Iar în rest, expoziția este articulată în exact relație. Este o expoziție care poate să pară și este într-un fel provocatoare. Este articulată în jurul relației lui Brâncuș cu antichitatea greco-romană, cu clasicismul, cu clasicitatea. De aceea, relația e perfect servită de acel muzeu. E un muzeu care are sculptură clasică în sensul cel mai normal al cuvântului și ăsta e și un motiv pentru care noi am dus lucrări apropiate de clasicitate, de la cele, în special cele figurative ale lui Brâncuș, având în expunere nu numai un cap de copil, ci și Danaida, vestita Danaida în piatră de vrață a lui Brâncuș din colecția Muzeului Național de Artă a României, dar și coapsa, fragmentul de tors din marmură din colecția Muzeului de Artă din Craiova. Sunt mai multe piese în expoziție care evocă exact acest lucru prin tematică, prin tematica tipică, sunt fragmente de coloană, coloana este un element clasic, sunt portreturi și în special portretul roman este la baza tot ceea ce înseamnă portretistică în modernitate. La fel, cum vă spuneam, sunt în expunere piese din marmură, cum este cazul fragmentului de tors, torsul, adică acea bucată de sculptură păstrată, de obicei fragmentar, din aceeași perioadă greco-romană. În cazul lui Brâncuș, însă, fragmentul este un fragment intenționat. El este intenționat făcut ca și cum ar fi fost recuperat din săpături arheologice. De aceea, expoziția este, într-un fel, cum se spune acum, site-specific. Este legată de această viziune, viziune într-un fel, oarecum contrastant cu ceea ce spuneai tu, părintele sculpturii moderne. îl plasează expoziția pe Brâncuș în continuitatea unei modernități pentru care clasicitatea greco-romană sunt repere fundamentale. Repet, și la nivel de subiect, și la nivel de tratament formal, și la nivel de concept. Aceasta este expoziția de la Roma, care a fost concepută de noi și cu preponderent cu lucrări de la MNR, dar și cu două sculpturi, inclusiv Mademoiselle Pogani, varianta în bronz de la Craiova și fragmentul de tors tot de la Craiova, dar pe lângă acestea și o serie de 9 stâlpi de pridvor din Oltenia, din secolul XIX și începutul secolului XX, de la case pe care le-a văzut unul dintre, să spunem, în principiu ar putea să le locuiască Brâncuș și familia sa. Care sugerează tradiția. Deci sunt cele două tradiții, tradiția locală tradiția locală românească, adică tradiția din Oltenia, Oltenia natală a lui Brâncuș, și tradiția locală, de data aceasta romană, de acolo, tradiția clasică. Da? E un fel de împingere lui Brâncuș în spate, nu în față. Da?
1: Da, înțeleg.
2: Deci, o expoziție care are o miză reacționară aparent, dar care de fapt îl reașează pe Brâncuș într-un loc care este foarte apropiat de el, poate este mai apropiat decât locul în care este împins, cu bună dreptate, dar de obicei, spre contemporaneitate. Brâncuș nu este atât de radical așa cum este Richard Serra, minimaliștii care vin după el, însă el este cel care trasează calea spre ei, dar o trasează venind spre clasicitate și despre tradiție. Asta vrea să arate expoziția noastră.
1: Înțeles, este cumva această alegere un pic totuși contra curentului de percepție generală, așa, după, exact. după cum ai spus și tu. V-ați dorit să puneți în lumină această, nu știu, rădăcină și spirituală și personală a lui Brâncuș, până la urmă este inevitabil ca, indiferent cât de revoluționar ai fi, să faci parte totuși dintr-un flux, poți să-ți creezi propria ta albie, propriul tău drum, asta este adevărat. Cred că a influențat oare și, adică intră în aceeași întrebare, a influențat oare și plasamentul acestei expoziții, adică faptul că se află în inima Romei, în forul roman, la Mercati di Traiano, adică mai mult de atât, continuitatea este foarte clară. V-ați dorit acest lucru? S-a urmărit cu orice preț treaba asta sau a venit așa, natural? Pentru că totuși rugăciunea, dacă stai să te gândești, ea este
2: din alt film,
1: din altă zonă, nu de pe altă planetă,
2: Dar este dintr-un film la fel de clasic, pentru că este vorba despre un nud feminin, este un o sculptură care poate fi foarte bine asociată cu acelea romane. Sigur că ea are acele nuanțe expresioniste care vor fi valorificate. Ea, înainte de a fi adusă în 1914 la Buzău, unde a fost instalată în cimitir, pentru că este totuși o sculptură funerară, face parte din grupul statuar comandat lui Brâncuș în memoria primarului de la Buzău, care a murit la doar 31 de ani și comanda o primește în 1907, am impresia. Executarea comenzii sau îndeplinirea comenzii este la 1914. Brâncuș începe să lucreze foarte repede la comandă și expune deja piesele la Paris de cel puțin două ori, influențând în special prin rugăciune, influențând artiști precum Wilhelm Lembrück, sau Amedeo Modigliani, apropo de Italia, care preiau de la el într-un fel această elansare, această subțiere idiosincratică, practic, a membrelor și corpului rugătoare. Însă, ca temă, ai nenumărate reprezentări de felul acesta de nuduri feminine în arta statuară greco-romană. Deci nu este extraordinar de îndepărtată. Extraordinar de îndepărtată de arta greco-romană sunt îndepărtate, în vremea lui Brâncuș, în aceeași perioadă, sunt instalațiile lui Alexander Calder, de pildă. Alea, da, sunt cu totul altceva, sunt ozeneuri în raport cu tradiția, da? Dar acestea nu sunt ozeneuri abstracte. Așa că nici măcar rugăciunea nu este atât de depărtată. Da, e adevărat, celelalte sunt mult mai apropiate. Am fost bucuroși că ni s-a oferit această posibilitate. Apropo de întrebarea ta, ce a determinat? Este site specific, dar ne-am și dorit foarte mult acest lucru, pentru că, repet, e o miză aceasta. Și nu trebuie pierdut din vedere că sunt două tradiții pe care am mai spus-o, nu? Și vreau să o repet. Două tradiții pe care le avem în vedere în expoziție și ele sunt complementare. Tradiția locală românească a zonei de Baștină, Oltenia, și tradiția locală romană. E și un moment biografic important la Brâncuș. Brâncuș nu și-a dorit, dacă a fost o dorință a lui adâncă, nu a fost aceea de a merge la Paris. La Paris a ajuns. Locul în care voia să se ducă era Caput Mundi, Roma. El a făcut studiile la București, cu studiile la Școala de Arte Frumoase din București. Le-a făcut, cel puțin în parte, cu o bursă primită de la Biserica Madonna Dudu din Craiova. La finalizarea studiilor, el cere o bursă pentru Roma de la ei. Cererea sa însă este respinsă. Și pentru că dorește să-și continue drumul ca artist, pleacă. Ținta lui a fost inițial Viena, după cum știi. Unde mai fusese înainte, pe când era la Craiova, la Școala de Arte și Meserii. A lucrat într-o fabrică Tone. A mers la Viena, a stat câtva timp la Viena, de la Viena a plecat mai departe, a trecut prin Elveția, a ajuns în Paris la un moment dat. Însă, repet, dacă a avut o țintă vreodată, chiar dacă nu i-a reușit, aceea a fost Roma. Așa că noi l-am adus acolo unde a țintit. 100 și ceva de ani înainte.
1: Da, drumurile sunt mai complicate decât par. Asta este foarte adevărat.
2: Da. De asta am spus. Și un argument biografic am spus, da?
1: Înțeleg.
2: Trebuie să ne dăm seama, dacă a vrut să meargă la Roma, Roma care nu era deloc în acea vreme, când a vrut el în primii ani ai secolului 20, un loc al avangardei, nu era un loc al avangardei, nu era un loc al modernității, nu era un loc al experimentului, dar era un loc al sculpturii prezente pretutindeni. Care sculptură? Ajungem iarăși la același răspuns, sculptura clasică, greco-romană, întreaga tradiție trecută și apoi prin renaștere.
1: Da, spunea din ori că poate nu este atât de revoluționar cum este perceput în general. Este, nu știu, iar contracurentului, ca să spun așa, o afirmație de genul ăsta. Toată lumea știe scandalul cu piesa industrială în momentul american.
2: Scandalul acesta, din păcate, da. Chiar apare în volumul meu de acum 20 și ceva de ani, în care abordez această problemă, nu mai știu cum se numea, trei introduceri la arta contemporană, nu mai țin minte. în care am un capitol, sunt trei studii ample despre arta contemporană. Cred că e Duchamp, Cădere și Brâncuș. Și acolo prezentăm pe larg, analizând procesul cu vama americană, concluzia era că, din nefericire, Brâncuș a câștigat procesul. Din nefericire, Brâncuș, reprezentanții săi, în ultima instanță, galeria care adusese, pentru că el n-a fost parte directă, n-a fost martor, au fost alți martori, au fost prezenți în sală, cum a fost sculptorul Jacob Epstein. Deci, din nefericire, piesele acelea au fost declarate piese de artă frumoasă. Da? Deci au fost declarate piese non-avangardiste. Dacă rezultatul acelui proces ar fi fost negativ și ceea ce făcea de mână Brâncuș ar fi fost declarat și acceptat ca fiind industrial, ar fi fost, la fel ca Duchamp, cineva care pune un ready-made pe post de artă. Acesta nu era ready-made. Acesta era așa cum făceau toți sculptorii din vreme, cum făcea și Rodin, intens muncit, atent polizat și căutând să țintească un anume concept pe care toți cei din avantgardă l-au dat din ce în ce mai mult la o parte. Frumosul și plăcerea. Sunt cele două lucruri pe care tu, Dan Pârvu, nu le cauți în arta contemporană, după cum știi. Nici frumosul și nici plăcerea. Cauți interesantul, relevantul, intelectualmente provocator. Ei bine, Brâncuș, cu acel proces, iar știu că e destabilizant să spui așa ceva, cu acel proces câștigat, a pierdut în fața istoriei avantgarde. A fost nevoie de ce se va întâmpla mai târziu ca minimalismul să extragă și să recupereze din el și mai ales dincolo de el elemente esențiale precum șablonul, pattern, precum repetiția, serialismul și toate aceste lucruri care, da, sunt caracteristice pentru arta experimentală, pentru arta neoavangardistă, pentru minimalismul și conceptualismul contemporan.
1: Da, de dragul discuției o să spun că și teritoriul frumosului și teritoriul plăcerii sunt necartografiate în mod absolut, așa că discuția rămâne veșnic deschisă. Dacă găsim frumos în arta contemporană...
2: Eu sunt mare amator de frumos și de plăcere, trebuie să recunosc.
1: Toată
2: dar,
1: lumea.
2: Din păcate...
1: Cred că este amator de așa ceva.
2: Cu fântâna lui Duchamp, odată cu urinoarul adus din magazin, lucrurile s-au schimbat, după cum știi, categoric, definitiv și irevocabil.
1: Cred că mai degrabă acolo, nu, Doamne ferește, se sunt cel mai puțin îndrituit să fac afirmații estetice cu caracter definitiv, nici nu îmi propun așa ceva, nici nu trece prin cap. Dar cred că acolo, cred că mai degrabă a fost o punere în atenția publicului, s-a încercat odată pentru totdeauna artistului și a viziunii lui ca factor determinant și arbitru absolut în ceea ce privește discuția despre artă și obiectul artistic. Atâta vreme cât
2: asta
1: eu...
2: Dar nu nimic despre frumos și plăcere în acel urinoar.
1: Nu știu. Din nou, o să reafirm că, nefiind cartografiat acest teritoriu în ambele direcții, iar ca să nu mai adaug și celebra spusă că frumusețea e în ochii celui care privește, asta numai de dragul discuției, repet, ca să avem un fileu și să schimbăm niște mingi. Totul rămâne deschis, depinde pe ce curent de valori vrei să mergi sau să te cuplezi sau te simți mai apropiat sau empatizezi, mă gândesc că există diverse logici, slavă Domnului, în artă, care conviețuiesc, e adevărat, își dau anateme reciproce, dar lumea le consumă liniștit, din fericire, există și această posibilitate. În teritoriul unui artist bănuiesc că nu este loc pentru altceva decât propria lui viziune, așa că Duchamp a pus acolo parul în prag și a spus până aici. Nimeni nu poate să treacă peste artist. Da. Până la urmă, pentru că el produce obiectele oricărei discuții post-factuale. Bănuiesc că a fost super ego-ul încoronat. Ceva de tip napoleonian. Eu îmi iau coroana, eu mă pun pe cap, eu mă declar împărat ca să-i știu odată pentru totdeauna. Da. Adică nu este surprinzător pentru cultura franceză și un gen de un gest de genul ăsta. Este chiar cumva justificat. Dar ceea ce voiam să spun vis-a-vis de Brâncuș în toată treaba asta este că la el frumusețe există. O frumusețe de alt ordin, bineînțeles. Plăcerea...
2: Nu, e o frumusețe de ordinul frumosului, stai, e o frumusețe de ordinul esteticului, nu e de alt ordin, adică nu e de un ordin, să spunem, intelectual, nu este de un ordin, nici de un ordin spiritual, nici de transcendență, este o frumusețe pur și simplu pură, cu cât de mai abstractă, cu atât de mai generală, mai, într-un fel, eternă, e pe extraordinar Brâncuș. Însă el aici rivalizează cu Venus din Milo, cu Niche din Samotrage, cu sculptura clasică. Aceasta este direcția în care noi l-am prezentat în această expoziție.
1: Deci dacă, scuză-mă că intervin, deci dacă înțeleg corect, este în marea tradiție a reprezentării ideilor. Cumva în tridimensional.
2: Reprezentării ideilor prin corpuri, prin corp.
1: Tridimensional.
2: Prin corp.
1: Da.
2: Da? Deci nu a reprezentării ideilor ca idei, pentru că asta este deja conceptualism.
1: Bineînțeles. Da. Am înțeles.
2: Da, asta am. Invers decât face expoziția de la Noe Național Galerie, pe care ai pomenit-o, de la Berlin, este o expoziție, practic, un decalc, practic, după expoziția de la Centre Pompidou, făcută de altfel cu peste 80% din lucrări de la Centre Pompidou, adusă la Berlin. Deci foarte asemănătoare cu ce s-a întâmplat la Paris și e toată expoziția centrată pe modernitatea lui Brâncuș, pe partea lui de inovator, de artist al secolului 20, și o expoziție care face un mare serviciu lui Brâncuș în Germania, practic, pe moment, totuși cea mai importantă piață culturală și artistică din Europa, în care Brâncuș era, să spunem, cunoscut ca nume, văzut cu puține lucrări, pentru că nu sunt în Germania lucrări nici ca în Franța și mai ales nici ca în America, unde sunt cu adevărat lucrări extraordinare lui Brâncuș. E o expoziție necesară aceasta, era o expoziție necesară și foarte bine prizată, dar o expoziție care nu își asumă nimic nou, inovator, nici în prezentare, curatorial vorbind, nici în ideație, în raport cu cea de la Centre Pompidou. Noi am colaborat, am contribuit la această expoziție cu o piesă foarte importantă din colecția noastră, cu Somnul lui Brâncuș, o lucrare între Rodinian și Brâncușian. Deci o lucrare pe drum, pe drumul transformării sale către el însuși, către Brâncuș însuși. Dar aceste două expoziții sunt expoziții dedicate lui Brâncuș cu Brâncuș, cu lucrări de Brâncuș. Noi vom deschide pe 11 iunie la MNR o expoziție care se numește mai radical decât ce am avut până acum, se numește Brâncuș.Sindromul. O expoziție cu 10 de artiști români, încă din primii săi uneori ucenici sau discipolițe, discipoli și discipolițe, de la începutul secolului 20 până azi. Despre, este o expoziție, nu despre, și care arată faptul că, da, Brâncuș, în cazul nostru, în cazul României, este un... da, neapărat sindromul introduce ideea de patologie. E și aceasta de luat în calcul, dar mai degrabă este o serie de manifestări, sindromul, o serie de manifestări care evocă întotdeauna o anumită condiție a celui care le suferă. Asta este sindromul. Și în ce privește Brâncuș și scena artistică românească, e aproape inevitabil. Brâncușanismul este de neocolit, inevitabil și de găsit. Nu

0: zona aceea de imitație brâncușiană, de rețetar, brâncuș redat în subspecia bibeloului mărit sau micșorat. Și apoi avem foarte mult brâncuș după ureche, adică așezăm niște elemente brâncușiene care sugerează brâncușianism pe orice fel de formă pentru a-i da o anumită apartenență clară pentru cel care este în temă, iar ca români, artiști sau neartiști, suntem deja aproape prin naștere în tema lui Brâncuș, cam știm să vedem unde adie brâncușianismul. Și atunci artiștii folosesc aceasta ca în filme sau ca în muzică, când pui o anumită temă care, dintr-o dată, stă sunetul de tarantelă, cum ar veni. E, așa e și la noi, sunetul de brâncuș, știi unde să-l lipești. Un romb acolo, un ovoid, ceva de muză, ceva de... Gata, deja sună artă mare, arată artă mare. Și pe lângă aceștia, o pleiadă întreagă, în special contemporan, adică proporție de 95% contemporan, de critici ai brâncușianismului, critici ai sindromului, pentru că o parte din sindromul brâncuș este și sindromul celor care denunță sindromul brâncuș. Pentru că și aceasta a devenit o foarte lucrativă nișă, în care îl iei pe brâncuș peste picior, pentru că este tatăl, cum spuneai înainte, chiar tu, părintele, și normal că părintele este întotdeauna Onisua, le père, și e frecvent el însuși considerat vinovat de brâncușomanie. Însă pe lângă aceștia sunt nenumăratele poante vizuale adresate un fel de clan de oi către cei care știm că brâncușomania este o patologie, nu neapărat cea mai dureroasă, dar este o patologie, și atunci cu acest clan de oi facem, spunem, poante vizuale. Avem și de acest gen. Deci este un întreg, e zaiafet, e un bazar brâncuș, extraordinar de atrăgător, de pasionant, un Disneyland brâncușian. Este o expoziție în care o să vă facă plăcere, că vă face neplăcere.
1: Nu înțeleg exact dacă e de bine sau dacă este de rău. Este atât de printre rânduri și între ape, încât... Da.
0: E de bine că e de rău.
1: E bine că e de rău, da. Bine că e de...
0: Da, pentru că ar fi...
1: Da.
0: Că de bine se spune atât de mult încât nu mai e de bine.
1: Da. Am înțeles, era inevitabil să se întâmple așa, sau este pur și simplu ceva original, așa cum se întâmplă întotdeauna la noi? Și autoafirmat ca atare originalitatea asta. În momentul în care el a stat doar 2 luni la Rodin în atelier și a spus că nimic nu crește sub umbra unui gigant, este firesc să fie și la noi, măcar în parte, cine are ghinionul să fie sub umbra lui Brâncuș și să se manifeste la modul ăsta.
0: Păi mai toată lumea are. Școala este, cum zicea un clasic în viață, este ghinion în artă. Adică te...
1: Da, ok, școala...
0: Îți dă prea multe clase. Nu-ți dă case, dar îți dă multe clase.
1: Da, școala nu știu cât formează, dar în orice caz formatează. Asta este adevărat, mai ales în domeniul artistic. Acum...
0: Noi avem un singur zeu, Brâncuș. Adică noi suntem și în situația aceasta în care arta românească are, la nivel internațional, un singur nume. Tristan Țara n-a ajuns niciodată să ocupe, oricum în reprezentarea publică, nici măcar 0,5% din cât ocupă Brâncuș.
1: Brâncuș este tocmai deținătorul unui nou record de vânzare. Christie's a vândut Danaida cu 107 milioane dolari. Da. Doar Giacometti este înaintea lui Brâncuș, așa că face față cu succes Nu știu ce înseamnă să...

0: Nu știu ce înseamnă să fii de partea cealaltă a sindromului, așa după cum făceai tu referire aici înainte, adică să încerci să minimalizezi sau să critici sau să... Omul este clar deja la legende, la repere absolute, e trecut la categoria forever. Cel puțin așa pare situația acum.
1: Da, indiscutabil. Da.
0: Să te apuci... Da, mă rog, fiecare cu percepția, respectivă. Nu e totuși bine că avem și acest unul. Oricum, până de curând aveam unul în tenis, unul în fotbal, unul în poezie, unul... Așa se poartă la noi aici, chestia cu unul. Unul în muzică. Deși situația din fericire nu stă așa, cred. Acum...
1: Păi tocmai. Tocmai asta sublinează această expoziție, că există un risc foarte mare în acest fetișism. Și Brâncuș este înconjurat de fetișism, așa cum bine știi că și Enescu este înconjurat de fetișism.
0: Dar bănuiesc că și Leonardo și Michelangelo, fiecare la nivelul ăsta...
1: Da, vezi, când spui în Italia, spui Leonardo, Michelangelo, te-ai prins, nu? Sunt cel puțin doi. Dacă l-a dau și pe Rafael, în Italia sunt trei. Dacă l-a dau și pe Caravaggio, sunt vreo patru.
0: Nici
1: dacă
0: nu te mai oprești.
1: Dacă pe Tizian, sunt vreo cinci. Nu uita de Veroneze, șase.
0: Da.
1: Da? Piero de la Francesca, șapte. Da. Deci cam și tacoții, așa...
0: Păi,
1: ajungi la mai mult.
0: Da, și ajungi la întreaga renaștere. Sunt sute de ani acolo. Noi am venit întotdeauna gâfâind
1: și... Dar și sute de nume.
0: Da.
1: Noi suntem un nume pe fiecare palier.
0: Da. Acum nu știu
1: deci dacă... Deci un apartament într-o singură... Un palier e apartamentul unui singur geniu.
0: Da. Acum nu știu dacă e de iar. Nu știu dacă e de rău sau dacă e de bine. Deocamdată asta este.
1: N-am zis nicăieri că e de rău sau de bine. Este însă din nefericire o simplificare. Aici este problema. Da? O fi de rău, o fi de bine, nu contează. Dar că este o simplificare și o comoditate de a investi totul și de a te ține de rețete, de a te ține, de a trage clopotele în chip, cum spuneam, ritualic, fetișist. Asta sigur nu este bine. Este un confort care aduce frecvent, și știi asta, ai indiferență, de fapt.
0: Da, bineînțeles. La un moment dat nici nu mai înțelegi de ce faci gestul respectiv, pentru că ai fost învățat că trebuie să-l faci la oră fixă, la dată fixă și așa mai departe. Dar totuși, uite, ceva nou anul ăsta... un megastar hollywoodian ca doamna Nicole Kidman s-a implicat direct în această vânzare.
1: Da, văzut, dar da,
0: s-a lipit de Brâncuș acolo, a dansat, a făcut, a fost...
1: Sinistru,
0: da. Interesant. Sinistru începe cu aceeași literă ca și senzațional. Adică senzaționalism a fost de el acasă. Christie s-a investit fantastic în toate chestia.
1: Exact, adică despre ce vorbim? Este un videoclip promoțional pentru vânzarea unui produs. Faptul că Brâncuș se numea, că numele produsului este Brâncuș, n-are importanță. Până la urmă e totuși vorba despre o marfă. Iar acel videoclip este un videoclip pentru vânzarea... Da, pentru vânzare. Nu pentru artă, asta știm, nu?
0: Da, există și o piață de vânzare-cumpărare în artă. Lumea este interesată de achiziții.
1: Da.
0: Deci acolo...
1: Da, vorbim despre o marfă, asta voiam să fie foarte clar. Nu e făcut din adorația, cred, respectiva bucată video, nu e făcută pentru a releva adorația respectivă actrițe față de Brâncuș.
0: Nu, este o conjunctură fericită în care toată lumea câștigă, ca de obicei, în stil american, nu?
1: De asta
0: ne adunăm.
1: Așa e. Da.
0: Adică, asta e clar. Dar totuși,
1: happy end-ul fericit, perfect.
0: Da. Dar totuși asta spune ceva despre motivul acestui happy end comun.
1: Fericit.
0: Pentru că, pentru că happy end fericit. Trebuie să dublăm, triplăm chestia, da.
1: Absolut. Păi la suma aceasta, de asta,
0: tautologie...
1: de asta nu există nicio redundanță.
0: Da.
1: Nu există nicio redundanță aici, pentru că la 107 milioane a meritat toți banii, cum se spune.
0: Da.
1: A fost super fericit acest happy end.
0: Da. Super, super fericit. Da, spune ceva despre Brâncuș. Este... Spune ceva despre Brâncuș și chestia asta. Despre nivelul la care se discută despre el. Adică nivelul pe care l-a atins. De asta spuneam că e trecut la categoria forever, din punctul ăsta de vedere.
1: Da, e trecut la categoria forever, dar iarăși este această categorie care nu mai permite reveniri, nu mai permite investigație, ca și cum este pus deoparte. Gândește-te dacă ar fi fost cu putință ca în jurul urinoarului lui Duchamp să fi făcut acest dans al lui Nicole Kidman. Ha? Nu se potrivea. Dintr-o dată ți l-ai proiectat deja în cap. Dar a fost o chestie. Sigur că, pe de-o parte, urinoarul a dispărut quasi instantaneu pentru că a fost cel mai probabil aruncat de juriu. Juriu din care făcea parte, probabil, știi, și Duchamp. Totul a fost făcut cu un calcul tipic pentru conceptualismul. Practic, acea lucrare a înființat și, în același timp, a desființat pentru că a atins toate limitele posibile ale conceptualismului. Este o lucrare făcută de un artist care practic cumpără din magazin pur și simplu o piesă de instalații, o piesă sanitară, pe care o trimite să fie jurizată de un juriu din care făcea el însuși parte, pentru a ridiculiza acel juriu care reprezenta lumea artei. Și după aceea, un interpus al său atacă decizia juriului de a respinge piesa dintr-o expoziție în care, dacă plăteai, asta este argumentul important, plăteai o taxă de participare și expuneai. Deci juriul trebuia doar să înregistreze faptul că Ermat, așa cum a semnat el acolo, pseudonimul, nu era numele lui, a plătit taxa de participare și participă cu opera sa în acea expoziție. Și asta era tot. N-aveai voie să-l arunci. Sigur că el face acest pas absolut extraordinar. Ia un obiect de uz comun, un obiect produs în serie, industrial, și îl pune în expoziție. Sau vrea să-l pune în expoziție. Dar ceea ce urmărea el era respingerea. Și era respingerea unui juriu care era constituit pe mental, pe exact ceea ce spuneam înainte. Pe ceea ce, de fapt, cucerise Brâncuș, pierduse Brâncuș, cucerind... câștigând procesul. Respectiv, pierduse șansa către avantgardă și rămăsese în această modernitate în care plăcerea și frumosul trebuie să fie evidente. Iar asta arată Nicole Kidman. Ea joacă cu plăcere în jurul frumosului. Și ea, ca și jurul american, îl diminuează pe Brâncuș. Dacă ar fi fost pus Duchamp o versiune, pentru că după aceea au fost foarte multe versiuni ale urinoarului, girate multe dintre ele de el sau de Arturo Schwarz, galeristul și prietenul său, italian, un asemenea urinoar pus pe un piedestal în jurul căruia s-ar fi desfășurat dansul acesta comercial al lui Nicole Kidman, de așa... n-ar fi avut niciun fel de sens, ar fi fost contraintuitiv. Da? Ar fi arătat că așa ceva nu se poate. E o limită. Chiar și acest succes este o limită. Și este limita societății noastre acum, e o limită cu care eu sunt absolut de acord și în consonanță, pentru că și eu, ca colecționar, sunt tot din aceeași speță a frumosului și a plăcerii. Ador pictura și sculptura așa cum sunt ele. De mai multe feluri este adevărat, dar nu ezit și nu evit în fața și nu evit niciodată plăcerea și frumosul. Sau frumosul și plăcerea. Și pe mine asta mă bucură. Dar în același timp, intelectualmente vorbind, sunt conștient că ai și spus foarte clar, Giacometti. Giacometti la 140 de milioane, nu? Sau da, ceva peste 140 da, de milioane da. De ține. E din aceeași sferă a emoției, a emoționalului, a afectivului, a realismului, a figurativului, nu neapărat realismului, că nici el, nici Brâncuș nu sunt realiști, sunt figurativi. Deci e dintr-o zonă proto-experimentală sau pre-experimentală. ei și relația între ei și avantgardă, știm bine că Giacometti a fost într-o zonă suprarealistă, face lucrări abstracte, instalații, dar piesele lui cele mai bine vândute sunt acele existențialiste, emoționaliste, care au de-a face, frecvent, cu un anumit sens dat frumosului, dar e vorba despre asta, despre o relație intensă. Nu e ceea ce se întâmplă în arta care domină acum, nu pot să spun că este arta care îmi place mie cel mai mult, doar constat când spun asta, doar constat, adică nu sunt în favoarea sau contra unei dintre, dar constat. Nu e vorba despre o piesă de Richard Serra, de pildă, da? Adică un perete de bronz, Corten steel, de oțel corugat. Nu astea sunt. Acestea sunt prea radicale, acestea sunt piese prea apropiate de industrialul pe care Brâncuș, dacă l-ar fi cucerit atunci, pierzând procesul, l-ar fi putut revendica ca... s-ar fi putut revendica ca părinte avantgardist al artei contemporane, nu părinte modernist al ei. Deci, e bine și în același timp e rău. Pentru că conjunctura aceasta este o conjunctură, trebuie să fim conștienți, de asta spuneam și am insistat pe dansul comercial Nicole Kidman, este totuși o conjunctură socială, actuală a noastră, care este regresivă. Trebuie să fim conștienți de asta. Prețurile cresc, exigențele scad. Da? Acelea intelectuale, acelea culturale, acelea politice. Progresul face un pas înapoi. Asta este cert.
0: S-ar putea ca și progresul, da, să fie un sindrom. Dar nu vreau să închei într-o notă...
1: Absolut sigur. Repet, nu sunt nici de partea progresului. Sunt doar constatări.
0: Nu. Am zis-o tot de dragul discuției, pentru că orice poate fi pus în discuție. Din păcate, de Ervin, aici trebuie să ne oprim.
1: Timpul nu poate fi pus în discuție, nu?
0: Ba da, poate orice poate fi pus în discuție. Trebuie să...
1: Doamne, da. În fine muritor și nu știm, Doamne.
0: Da, se lucrează la asta, cu niște șurubelnițe și niște ciocane foarte dibace. Bun, poate data viitoare o să vorbim despre frumusețe și plăcere în arta contemporană, ar fi foarte interesant. Ar fi foarte interesant. Încă o dată mulțumesc, Ervin Kessler, director general al MNAR, Anul Brâncuș, și pentru toți cei care ne-ați ascultat până la capăt, vă mulțumesc și vouă. Rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.